0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera na koljena palam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigao.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezentan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog

0: baš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Baš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni

Váš rádio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party. 98,8 MHz, Severný FM.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: 8 megahertz, 7 FM. Novi MGZS, šarmantni gradski SUV, donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog.

0: kod Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner.

Aloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

0: Superbot.
1: 6:30, dobro jutro poštovani slušatelji. Evo, stigao nam je petak, peti dan u mjesecu lipnju. A ovu najavu krenut ćemo, odnosno u najavu ćemo krenuti uz vremensku prognozu. Za početak idemo vidjeti i čuti kakva nam je temperatura na širem ivanečkom području. 16 je celzijevih stupnjeva. Zatim iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu da je na području Bednje trenutačno 12,3 celzijeva stupnja, Varaždin je na 14,3, Štrigova 15,2, Križevci 12,4, Zagreb Maksimir 13,5, dok je aerodrom na 12,7 celzijevih stupnjeva. Najniža temperatura u Republici Hrvatskoj trenutačno je u Otočcu 8,1, a Rab je na 21,1, što je ujedno i najviša temperatura. E sad, što možemo očekivati kroz dan? Vjerujem da ste čuli najave nepovoljne vremenske prognoze za danas. Dakle, ovaj tjedan imali smo zaista šaroliko vrijeme. Jedan dan kiša, drugi dan sunce i tako cijelo vrijeme u krug. E pa danas na red dolazi kiša. Bit će nam djelomice sunčano uz postupan porast na oblake. Kiša ili poneki pljusak s grmljavinom najprije na zapadu zemlje, od sredine dana i drugdje. Na večer i u noći na istoku mogući su lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja prije podne u Dalmaciji, vjetar će biti većinom slab, poslije podne u kretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, na večer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva, a na istoku i do 28. S približavanjem novog frontalnog sustava našim krajevima, biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Meteoropati i kronični bolesnici mogu se žaliti na oslabljenu koncentraciju, manjak radnog elana i dodatan umor. To se već osjećalo i jučer. Eto, čućemo kroz nekoliko sati da li će se vremenska prognoza poboljšati, odnosno biometeorološke prilike poboljšati već sutra i ovog vikenda. Više o tome tamo negdje oko 9:30 u vremenskoj prognozi prognostičara s portala Kad će kiša. A sada je vrijeme i da navijemo sve ono što slijedi u nastavku našeg druženja. Naravno, za početak puno dobre glazbe. Zatim se čujemo oko 7:15 u prvim današnjim vijestima. Naravno, bit će tu i policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Dnevni horoskop. Imat ćete priliku čuti što nam zvijezde svima poručuju za danas. Prvo izdanje oglasnika točno u 8. Rubrika Sunce moje malo, odnosno kome roda, isporučila paket i onaj nezaobilazni dio svakog jutra, dnevna ponuda gablica. Sve to i više u nastavku u našem druženju ovog jutra i prije podneva. Uz ono najbitnije, dragi slušatelji, samo dobre vibracije. Ovo je Jura Stublić i grupa Film. Uživajte i budite i dalje uz Sjeverni FM. Ja sam Erika, dobro vam jutro.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: 92.8.

0: sad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice.
0: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
0: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130 580 eura, fi 160 680 eura, fi 180 760 eura, fi 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija.

0: oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095 361 5005.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
0: Oglasi.
3: Dobro jutro. Jutro na 92.8 MHz.

0: Vysílení FM.
1: Sedam sati i 15 minuta. Dobro vam jutro, vrijeme je za prve današnje vijesti.

U Ivancu je utorak svečano otvoreno 18. svjetsko prvenstvo o lovu ribe udicom na plovak za veterane te 27. svjetsko prvenstvo za osobe s invaliditetom, koje je u grad dovelo 24 reprezentacije iz 16 zemalja. Uoči otvorenja natjecatelji su u mimohodu prošli središtem Ivanca, a potom su ih na trgu hrvatskih Ivanovaca pozdravili domaćini i organizatori. Predsjednik športskog ribolovnog društva Ivanec Dražen Kojakopović istaknuo je ponos što je Ivanec domaćin natjecanja svjetskog ranga, dok je gradonačelnik Milorad Batinić svim sudionicima poželio uspješan nastup i ugodan boravak u gradu. Dobrodošlicu je uputio i varaždinski župan Anđelko Stričak. Okupljenima su se obratili i predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić, te predsjednik Hrvatskog športskog ribolovnog saveza Vladimir Sever, a prvenstvo je službeno otvorio predstavnik Međunarodne federacije sportskog ribolova u slatkim vodama Herve Kajetanijak, koji je pohvalio organizaciju i gostoprimstvo domaćina. Natjecanja će se održati danas i sutra na Barutnom, Omladinskom i Pionirskom bajeru. Proglašenje pobjednika i dodjela medalja održat će se sutra u 18 sati i 30 minuta. Idućeg će se tjedna održati nova akcija dobrovoljnog darivanja krvi organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Ivanec. Akcija je namijenjena građanima šireg ivanečkog područja, a cilj je prikupljanje prijeko potrebnih zaliha krvi. Darivanje krvi organizira se u utorak 9. lipnja od 8 sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta u prostorijama Zavoda za socijalni rad Područni ured Ivanec. Iz Crvenog križa pozivaju sve postojeće, ali i nove darivatelje da se odazovu i pomognu onima kojima je krv najpotrebnija. Poručuju kako je darivanje krvi jedan od najplemenitijih načina pomoći, te da svaka donacija može spasiti život. Iz Crvenog križa ističu isto i kako zdravstveni sustav svakodnevno ovisi o redovitim darivateljima. Ovog će se vikenda u Maruševcu održati natjecanje u gađanju glinjenih golubova organizaciji lovačkog društva Fazan Maruševec. Riječ je o natjecanju u trap disciplini koja će okupiti brojne strijelce i ljubitelje lovnog streljaštva. Natjecanje će se održati na streljani lovačkog društva Fazan na adresi Čalinec 50. Pripremni treninzi počeli su u 17 sati, dok je samo natjecanje na rasporedu od 9 sati. Na pomoćnoj streljani bit će omogućeno gađanje takozvanih duplih desetki. Organizatori najavljuju popratni program uz lovačke specijalitete, glazbu te bogate nagrade za najbolje strijelce. Sutra, 6. lipnja, održat će se biciklijada Dolinom Vitezova organizaciji udruge Margareta Margećan. Okupljanje sudionika predviđeno je na Margećanskom trgu, a start biciklijade je u 10 sati. Ruta je prilagođena svim uzrastima, a za sigurnost sudionika pobrinut će se članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava Margećan i Radovan. Organizatori pozivaju rekreativce, obitelji s djecom te sve ljubitelje prirode i biciklizma da se pridruže zajedničkoj vožnji kroz krajolik Ivanečkog kraja. Cilj biciklijade nije natjecanje, već druženje, boravak na otvorenom i promicanje zdravog načina života. Sudionicima se preporučuje da ponesu osvježenje za put te koriste zaštitnu opremu, posebno najmlađi biciklisti. I vremenska prognoza. Danas će prevladavati djelomice sunčano vrijeme uz postupan porast na oblake. Već od prijepodnevnih sati moguća je povremena kiša, a tijekom poslije podneva očekuju se pljuskovi i grmljavina. Puhat će slab vjetar koji će tijekom dana okrenuti na umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: polícia.
1: Sedam sati i 23 su minute. Dobro vam jutro svima. Vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, a jutro se sa nama gospodin Saša Lenček. Dobro jutro vama, gospodine Lenček, kao i svim vašim kolegicama i kolegama, uz najljepše pozdrave.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala vam najljepše i da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekla 24 sata.
2: Mi smo na našim prometnicama evidentirali dvije prometne nesreće, jedna sa povređenom osobom, jedna smatrana šteta kao posljedica. Prometna nesreća sa povređenom osobom dogodila se jučer oko 15.35 u mjestu Sigeta Ludbriški. Na semaforiziranom raskrižju tu je došlo do naleta osobnog automobila na bicikl, vozačica bicikla zadobila ozljede koje se sada nisu kvalificirane, uzet je bio nepoštivanje prednosti prolaska. Prometna nesreća sa materijalnom štetom dogodila se u mjestu Podrute, a uzrok je bio nekretanje što bliže desnoj strani kolnika. Što se tiče prometa, isto srednjeg intenziteta, konci su suhi i prohodni i imamo jednu obavijest za vaše slušatelje da ćemo danas na području cijele policijske uprave Varaždinske provesti operativnu akciju mopedisti, motociklisti, biciklisti i električni romobili. To je bilo sve za ovojavljenje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepša, gospodine Lenček. Želimo vama, kao i svim vašim kolegama, ugodan ostatak radnog dana.
2: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. Bilo nam je ovo policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Jutros je sa nama bio gospodin Saša Lenček. Nastavljamo dalje uz naš program u nastavku blok marketinga, a onda uskoro i dnevni horoskop. Budite i dalje uz nas.
0: 192 Policija.
3: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3 eura 99 centi. Odojak 4 eura 79 centi po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla. Jer ljeto namjest

0: Iglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Vaš KTC. Jer sve je moguće.
1: Sused, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: osla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black View.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
4: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia, 12.

7 sati i 42 su minute. Dobro vam jutro svima, zapravo 43. Vrijeme nam je za dnevni horoskop, odnosno za rubriku Zvijezde poručuju. Krenut ćemo od ovnova. Pa da čujemo, ljubav, završavate jednu staru priču koja ima veze s obitelji iz koje potječete. Vaša veza razvija se dobro i sretni ste. Karijera moguće je pokretanje suradnje s jednom prekomorskom zemljom ili s mjestom koje je povezano s vodom. Zdravlje i savjet, dobro je da se što više krećete. Bik, ljubav, neki će napokon otvoriti dušu i priznati što osjećaju. Možda neće biti idealni uvjeti za to, ali iskrenost će se kasnije pokazati kao dobra. U karijeri nalazite se na pragu novih poduzimanja koja su atraktivna i donose vam nove izazove i motive za rad. Zdravlje i savjet, vjerujte u sebe. Blizanci, ljubav, nakon što odradite dio kućnih obveza, opet ćete se okrenuti partneru ili osobi s posla koja vas voli. U karijeri ćete usuglasiti svoje planove i stavove s okolinom, tako da ćete u nastavku raditi lakše i složnije. I zdravlje i savjet, nervozice pobjeđujete humorom. Rak, ljubav. Danas biste mogli osjetiti grubost partnera kojem je već dosta da vi lelujate po oblacima. Pokušajte biti zreliji i konkretniji. U karijeri ne možete ništa preskočiti, ali u iskušenjima s ljudima koja prolazite izaći ćete kao pobjednik. I zdravlje i savjet, idete ranije na počinak. Bila su ovo prva četiri horoskopska znaka. Vrijeme nam je za malu pauzu uz jedan glazbeni broj. Ovo je legendarni Tom Jones i pjesma If He Should Ever Leave You. Uživajte uz ovaj evergreen, a onda se vraćamo našem horoskopu.

Horoskop. Da čujemo što zvijezde poručuju lavovima. Ljubav, neki će uletjeti u površnu vezicu zbog seksa u kojem će se pokazati priličnu dozu maštovitosti, odnosno u kom će pokazati. Karijera, otvaraju se mogućnosti niza poslovnih susreta i putovanja koje bi vam iduće dane mogli učiniti zanimljivijim. Zdravlje i savjet, vježbajte toleranciju. Djevica ljubav, dosta vam je priča, želite prijeći na djela, no to neće ići ni brzo ni glatko. Prvo se treba dobro upoznati. Karijera, otvara se jedna velika vrata kroz koja ćete uskoro moći proći. Prilika je to za profesionalno usavršavanje. Zdravlje i savjet, čuvajte se virusa. Vaga ljubav. Ono što vi doživljavate kao kočnicu zapravo je vaša nespremnost da više uvažavate drugu stranu. U karijeri snalazit ćete se balansirajući između zahtjeva drugih i svojih planova i želja. Uspjet ćete naći neku sredinu. I zdravlje i savjet, moguća je prolazna glavobolja. Škorpioni, ljubav. Unatoč vašoj velikoj potrebi za zabavom, neke sitnice smanjit će vaše zadovoljstvo. Više uvažavajte druge. U karijeri ćete biti fokusirani na sebe, razmišljajući dublje o svojim poslovnim ciljevima i o tome kamo sve to vodi. Zdravlje i savjet, pad imuniteta i energije, odmarajte. Što će horoskop reći strijelcima, jarčevim ovdenjacima i ribama, čut ćemo u nastavku, ali prije toga Creedence Clearwater Revival i Bad Moon Rising.

uz Bad Moon Rising stigli smo mi do kraja današnjeg horoskopa, pa da čujemo za šećer na kraju što zvijezde poručuju za posljednja 4 horoskopska znaka kroz kojih 10 sekundi.

Horoskop. Strijelac, ljubav. Bit ćete sretni i zadovoljni u društvu voljene osobe, a nećete zaobići ni kontakte s prijateljima koji su inspirativni. Karijera bit će nekih reorganizacija na radnom mjestu. Novosti se odnose na uvjete rada, kolege, usluge i slično. Zdravlje i savjet, vodom čistite organizam. Jarac, ljubav. Danas biste se mogli lijepo zabaviti ako izađete na mjesto gdje ima umjetničkih sadržaja. Zanemarite hvalisavce. Karijera, psiholozi, psihijatri i slične danas će privesti koncu jednu fazu svog rada i doći do novih otkrića. Ostali će čitati između redova. Zdravlje i savjet, bolje otvorite oči. Vodenjak, ljubav. U svakom trenutku održavajte prijateljski stav prema drugoj strani i odolite iskušenju nametanja svoje volje. Karijera, kreativni poslovi razvijat će se odlično. Male inventure dolazit će spontano, a vi ćete ih svladavati dobro. Zdravlje i savjet, manje jedite, putujte. Ribe, ljubav. Nastojat ćete voljenu osobu navoditi na dnevne tekuće stvari i tako je približavati realnosti. U karijeri neki čekaju finale jednog istraživanja čiji rezultati samo što nisu stigli. Razmišljate kakvi će biti. I zdravlje i savjet, dotjerajte se, drage ribe. E sad ponovno je vrijeme za jedan glazbeni broj, a odmah nakon toga za prvo današnje izdanje oglasnika. A do oglasnika ćemo doći uz Zdravka Čolića.

tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje dan.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 7 sati i 59 je minuta, krenuli smo minuticu ranije. Vrijeme je za prvo današnje izdanje oglasnika u programu našeg radija i krenut ću odmah sa čitanjem vašeg oglasa. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Ponude na broj 091-944-4943. Dakle, 091-944-4943. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu ulica Vladimira Nazora 1 u centru Ivanca. Vaše oglase i čestitke možete uplatiti od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje ili marketinške usluge, naš marketing tim kontaktirati možete i putem e-mail adrese radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm. Nazvati možete i na 042-505-606. Podsjećam još jednom kako je naša adresa Nazorova 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 2 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. A sada se još jednom vraćamo vašem oglasu. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Broj za više informacija je 091-944-4943. Dakle, 091-944-4943. Slušali ste oglasnik. Iduće izdanje imat ćete priliku pratiti u 12 sati. Vraćamo se glazbi, u nastavku grupa Meritas i Massimo, odjednom ti, Minea, Marko Kutlić, Kiki Rahimovski i ostali. Budete i dalje uz 92.8.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: ljubimce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: 8 sati i 24 su minute. Dobro vam jutro još jednom, dragi slušatelji. Vrijeme je za onu najslađu i najljepšu rubriku u našem programu Sunce moje malo, odnosno Kome je Roda isporučila paket. Čitamo imena novorođenih bebica za datume 3. i 4. lipnja. Krećemo od 3. lipnja. Na svijet su došli dječaci Kilian i Jan i djevojčice Mia i Greta. A jučer 4. lipnja Marko i Toma. Ne, Maro i Toma, ispravak. Dječici želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo sa puno ljubavi, puno sreće i najviše zdravlja. Naravno, iskrene čestitke od srca idu roditeljima, obiteljima i prvotno majkama kojima želimo brz oporavak i da se što prije vrate domovima. Bila je ovo rubrika Kome Roda isporučila paket. Sad je vrijeme za marketing, a onda nakon toga uskoro vrijeme je za nešto fino u prijevodu za dnevnu ponudu gablica obližnjih restorana, ali ujedno i za poneku ideju za ručak ili večeru. Budite i dalje uz radio Sjeverni FM.
0: Sunce moje malo, buci buci.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi.

ti svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terrasse Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Hrvatskih Ivanovaca 9.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji. Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako. No, u suradnji s Alfa-M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme. Smireno i polako. Posjetite nas. Bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim. Pogriješiti ne možete. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Dizajnerski stol i stolice. Iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
5: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj Telekom.
6: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: 106. Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Vrijeme je za nešto fino. Točnije, vrijeme je za dnevnu ponudu Gableca u 8 sati i 47 minuta. Dobro jutro svima. Ako ste gladni, odnosno ako već sad razmišljate o tome što ćete jesti za Gablec, evo nudimo vam rješenja, točnije čitamo dnevnu ponudu Gableca obližnjih restorana, koja će vam isto tako, nadamo se, poslužiti kao ideja možda ili za Gablec, ili za ručak, ili za večeru. Krenut ćemo od restorana Ivančica Kaznionice u Lepoglavi. Prije nego što otkrijemo dnevni meni, odnosno Gablec meni, posjećamo kako se svaku srijedu fileki poslužuju po cijeni od 4,50 €. Isto tako, Gableci se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa, naravno za lijepog vremena, u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt u glavne svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom roštilj party, sredom su lignje party, a četvrtkom je pizza party uz dnevnu ponudu svježih kolača. A danas su na meniju čevapčići, prženi krumpir, salata i kruh po cijeni od 6 €. Evo, to je dnevna ponuda Gableca, restorana Ivančica Kaznionice u Lepoglavi. A sada idemo i do Nove Vesi Petrijanečke, točnije čuti što nudi pizzerija i bistro Gaj. Pohani kotlet, grah salata po cijeni od 7 €, po istoj toj cijeni oslić i krumpir s blitvom, zatim rižoto od lignji po cijeni od 8 € i pizza Gablec, dakle kapri, Vezuvio i margarita po cijeni od 6,50 €. Isto tako moguće su i narudžbe na telefon 042-716-597. Bila je to i dnevna ponuda Gableca, pizzerije, odnosno bistroji pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. I ostali su nam KTC restorani, pa idemo prvo čuti što nudi KTC restoran u Ivancu. Špek fileki su na meniju, zatim grah s kobasicom, zatim lignje pohane s tartarom, pohani oslić file, kotlovina, pomfrit, slani krumpir, hajdina kaša na bijelo i gulaš od lignji. A tu je naravno i KTC restoran Barok u Varaždinu, gdje su danas na meniju špek fileki, zatim gulaš sa žličnjacima, zelena tjestenina s plodovima mora, zatim lignje pohane s tartarom, pomfrit, svinjski kotlet s kobasicom, rizibizi i gulaš od lignji. Ovu ponudu Gableca možete pronaći, pogledati, proučiti i na njihovim službenim mrežnim stranicama. Svima vama unaprijed želimo dobar tek. Odlučili se vi otići na Gablec u restoran Ivančicu Kaznionice u Lepoglavi, u bistro i pizzeriju Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj, ili se pak zaputiti do KTC restorana u Ivancu, ali i do onog Barok u Varaždinu, fulati nećete, najećete se itekako fino. A sada nakon hrane, vrijeme je ponovno za malo glazbe, 8 sati i 51 minuta. Nastavljamo i sa našim dnevnim, odnosno jutarnjim dijelom programa, što znači da uskoro slijedi policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske, a onda oko 9 sati i 15 minuta još jedne vijesti našeg radija. Budite svakako i dalje uz nas.

0: novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idekce trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idekce trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idekce ima sve što vam treba. Idekce. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
1: Počinjemo pripreme za svjetsko prvenstvo u nogometu. Šal navijački, kockasti, euro i 99 centa. Zastavice za auto, kockice, 99 centa. Flipse ringovi, okus pice, navijački 300 grama, 2 euro i 49 centi. Pivo Ožujsko, pola litre, limenka, six pack, 6 eura i 99 centi. Sladoled Jeti, 1,65 litera, 3 eura i 69 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 8. lipnja. Ručnik Perfex Mega, 2 komada, 2 sloja, euro i 79 centi. Insekticid Detox protiv insekata, 400 ml, euro i 29 centi. Hidra u boci, pola litre, razne vrste, 1 euro i 5 centi. Cijenjeni kupci, ove nedjelje, 7. lipnja, otvoren je naš hipermarket u Optujskoj ulici. Vidimo se! Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
5: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan autocentar.

0: Полиција.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je i da čujemo policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske, a sa nama je sa druge strane linije gospodin Dragan Golubić. Pa evo za početak, gospodine Golubić, lijepi pozdrav vama i svim vašim kolegicama i kolegama.
2: Hvala. Također lijep pozdrav vama u studiju kao i svim vašim slušateljima.
1: Hvala i vama i recite nam kakva nam je bila situacija na prometnicama Međimurske županije.
2: Pa evo, u posljednjem 24 sata na području policijske uprave Međimurske bilježimo jednu prometnu nesreću i to s nastalom materijalnom štetom. Ona se dogodila jučer oko 9.05 sati u Zasedbregu, gdje je vozač osobnog vozila upravljajući pod utjecajem alkohola uslijed neprilagođene brzine u desnom zavoju sišao van kolnika, gdje je udario betonsku žičanu ogradu. Evo, kao što smo uvodu rekli, u prometnoj nesreći nastala samo materijalna šteta, dok je vozaču izrečena privremena mjera opreza i izdan prekršajni nalog. Evo, pored rečene prometne nesreće bilježimo i dva naleta vozila na divljač. Oni su se dogodili jedan na cesti između Pribislavca i Čakovca, a drugi u Svetoj Mariji. Što se tiče trenutno prometne situacije, možemo reći da je promet na većini cesta u županiji srednjeg intenziteta. Uobičajeno je pojačan na cesti Čakovec Varaždin oba smjera, a zasad se odvija bez zastoja posebnih ograničenja. I na kraju koristimo priliku da podsjetimo slušatelje da do kraja tjedna, dakle nedjelje 7. lipnja, službenici policijske uprave Međimurske provode pojačani nadzor vozila na dva kotača, dakle vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava, te slijedom rečenog pozivamo na dosljedno poštivanje zakonskih odredbi. Evo, toliko za danas iz policijske uprave Međimurske. Lijep pozdrav.
1: Gospodine Golubić, lijepi pozdrav idu i vama i vašim kolegama. Hvala vam na policijskom izvješću.
2: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. Pa da, ukratko ponovimo, dakle u protekla 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Međimurska dogodila se jedna prometna nesreća s nastalom materijalnom štetom i dva naleta vozila na divljač. Promet na prometnicama Međimurske županije trenutačno je srednjeg intenziteta, ali kao i uobičajeno pojačanje u samom gradu Čakovcu, ali i na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. Isto tako kao i na području naše županije, sve do nedjelje 7. lipnja provodit će se akcija, odnosno pojačani nadzor vozila na dva kotača i na području Međimurske županije. Bilo ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a policijske uprave Međimurske sa nama je danas bio gospodin Dragan Golubić.
0: 192 Policija.
3: 1, 2, 1, 2.

0: Vysílení FM.
1: Dobran dan, poštovani slušatelji, slušate vijesti radija Sjeverni FM. Grad Varaždin utorak je ugostio izaslanstvo predstavnika odbora za obranu i sigurnost parlamenta država jugoistočne Europe, koji su u Zagrebu sudjelovali na godišnjem sastanku organizaciji odbora za obranu Hrvatskoga sabora i Centra središta za sigurnosnu suradnju. U gradskoj vijećnici održan je prijem na kojem su goste primili gradonačelnik Neven Bosilj, zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik Miroslav Marković, te predsjednik gradskog vijeća Lovro Luka Večki. Predsjednik saborskog odbora za obranu Arsen Bauk naglasio je važnost razmjene iskustava u području sigurnosti, dok je direktor središta za sigurnosnu suradnju Miroslav Šćepanović istaknuo dugogodišnju suradnju s Varaždinom. Gradonačelnik Bosilj poručuje kako je Varaždin prepoznat kao otvoren i gostoljubiv grad koji rado prima međunarodne delegacije. Nakon prijema gosti su razgledali povijesnu jezgru Varaždina i njegove kulturne znamenitosti. Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj u srijedu je posjetio polaznike besplatnih priprema za državnu maturu koje grad Varaždin prvi puta organizira u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Varaždin. Program je namijenjen maturantima s područja grada, a ove godine uključuje 39 učenika iz 11 srednjih škola. Pripreme se održavaju iz hrvatskog jezika, matematike, engleskog i njemačkog jezika te prirodoslovnih predmeta. Gradonačelnik je tom prilikom poručio kako je cilj programa osigurati jednake prilike svim maturantima bez obzira na financijske mogućnosti obitelji, te im pomoći da u što bolje pripremi za državnu maturu. Polaznici su istaknuli kako im program pomaže u ponavljanju gradiva i rješavanju zahtjevnijih zadataka, a posebno su naglasili važnost priprema iz hrvatskog jezika i matematike. Program se provodi do 25. lipnja, a nakon obilaska maturanata gradonačelnik je posjetio i umirovljenike koji u Pučkom otvorenom učilištu pohađaju besplatne tečajeve stranih jezika i informatike. Općina Jalžabet objavila je novu odluku o iznosu grobnih naknada koja će se početi primjenjivati od 8. lipnja. Odluku je 22. svibnja donio pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela na temelju Zakona o grobljima i općinske odluke o grobljima. Novom odlukom utvrđuju se iznosi naknada za dodjelu grobnih mjesta, godišnje naknade za korištenje te naknade za izvođenje radova na grobljima na području općine Jalžabet. Za jednostruko grobno mjesto naknada za dodjelu iznosi 200 eura, dok za dvostruko grobno mjesto iznosi 400 eura. Godišnje naknade iznose 15 eura za jednostruko grobno mjesto, 30 eura za dvostruko, te 45 eura za grobnice. Odlukom su određene i naknade za radove, pa izrada spomenika iznosi 80 eura, okvira 60 eura, a grobnice 150 eura. Sredstva prikupljena od grobnih naknada prihod su općinskog proračuna, a nova odluka stupa na snagu u ponedjeljak 8. lipnja i zamjenjuje dosadašnje propise. Sportski park u Novom Marofu od 19. do 21. lipnja bit će domaćin 4. izdanja turnira u mini nogometu 3x3 na Mantinele. Riječ je o sportskom događaju koji u proteklim godinama privukao velik broj ekipa i gledatelja iz cijele regije. Ove godine organizatori su zbog velikog interesa ograničili broj prijava, a ekipe mogu imati od 3 do 5 igrača, a novost ovogodišnjeg izdanja je uvođenje ženskog turnira u kojem će ekipe moći prijaviti od 3 do 6 igračica s ciljem dodatnog poticanja ženskog sporta i rekreacije. Uz sportski dio, posjetitelja očekuje i bogat popratni program, uključujući tombolu s nagradama sponzora, sadržaje za djecu te ponudu hrane i pića. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da posjete Novi Marof i prate turnir koji je postao prepoznatljiv u regiji. I za kraj vremenska prognoza. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno, a uglavnom sredinom i u drugom dijelu dana će mjestimično biti kiše. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura zraka sredinom dana između 20 i 23 Celzijeva stupnja, a kasnije poslije podne hladnije. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: FM. Stiže nova generacija hibrida MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice, učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soskenova žeka.
3: Svinski kare bez kosti domaći 3,89 € za kilogram. Prsa pileća svježa 4,79 €. Pljeskavice Banja Lučke 450 grama vajda 2,99 €. Salame trajne krajevi žito 5,99 € za kilogram. Kupus mladi dalmatinski 59 € za kilogram. Banane svježe 99 € po kilogramu. Hit ponuda samo u ponedjeljak 8. lipnja. Ručnik Perfex Mega, 2 komada, 2 sloja, €79. Insekticid Detox protiv insekata, 400 ml, €1,29. Hidra u boci, pola litre, razne vrste, €5. Cijenjeni kupci, ove nedjelje, 7. lipnja, otvoren je naš hipermarket u Optujskoj ulici. Vidimo se! Branka! Tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
3: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćemo 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
5: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi od

Održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.

0: Śląska prognoza.
1: 9:28 i vrijeme je da čujemo vremensku prognozu prognosičara s portala Kad će kiša, a danas je sa nama gospodin Kristijan Božarov, pa dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, imali smo slobodno jedan dan, vrijeme nam je bilo lijepo, suho, sunčano, pravo onako ljetno, a ne proljetno, ali ponovno dolazi nekakva promjena i to je zapravo ono o čemu smo i pričali na početku tjedna, da ćemo biti kao na klackalici, jedan dan lijepo, drugi dan kiša i tako cijelo vrijeme u krug, jel tako?
2: Da, pa je, stvarno je. Na parove razbori se ovaj tjedan. Ponedjeljak je bila kiša, pa utorak sunce, pa srijeda kiša, jutro sunce, danas opet dolazi kiša,
1: da.
2: A sutra opet sunce. Srećom, nedjelja će prekinuti taj ritam, tik-tak, nedjelja će isto biti sunčana, nakon dobre subote ide i dobra nedjelja. Evo, vikend će biti bolje.
1: Evo, lijepe vijesti, dakle, lijepi vikend je pred nama. Pa što nas sve očekuje danas? U kojem periodu zapravo dolazi ta kiša?
2: Pa evo, već nam je skoro pred vratima. Prve kapi su već počele tamo oko Maclja, Pregrade, Desinića, ali to je za sad stvarno onako tek pokoja kap, nije to nikakva konkretna kiša još u ovom trenutku. Više će biti od sredine dana pa u poslijepodnevnim satima. Tad bi trebala zahvatiti i šire Ivanečko područje, i Varaždin, i Međimurje, i cijelo Zagorje, tako da kak dan odmiče, tako će sve više mjesta i sve više krajeva biti pod kišom. Radi se o novoj fronti koja se evo, ubrzano spušta iz smjera Austrije, Alpa i sjeverne Italije i Slovenije. Kažem, već nam je pred vratima, ne možemo joj pobjeći, morat ćemo se suočiti s njom. Srećom nije nešto opasna, to će biti onako kiša i pljuskovi. Više će nam učiniti popodne neugodnim zato što će biti oblačno, kišovito i vjetrovito. Zapuhat će umjeren do jak sjeverac, pa će onda zapravo biti i prohladno. To je možda najupečatljiviji dio ove promjene, osim kiše. Temperatura nam je, evo, u ovom trenutku još uvijek, pa ja bih rekao, ugodnih 19-20 stupnjeva, 21-22 ponegdje na varaždinskom području, ali to je otprilike i današnji maksimum. Više neće puno rasti, to je to. Čak će poslije podne biti svega 13, 14 ili 15 u zraku, kad krene ta kiša, kad zapuše sjeverac, bit će hladno. Hladno za 6. mjesec.
1: Da, zaista.
2: Ali srećom brzo to putuje, tako da već u nadolazećoj noći bi kiša trebala prestati, ma već možda i prije mraka. I onda sutra imamo povoljnije vrijeme. Subota će biti suha, djelomično sunčana, ide taj proces razvedravanja, pa ćemo sutra opet imati sve češća sunčana razdoblja. A to će imati onda za posljedicu i ugodniju dnevnu temperaturu, sutra do 24. Znači malo topliji, ljepši dan, bez kiše i sa sve češćim sunčanim razdobljima. A ako vam subotnjih 24 nije dovoljno toplo, onda bi vam nedjeljnih 28 već trebalo biti dovoljno toplo. Nedjelja je lijepa, sunčana, toplija, tako da bi popodne temperatura mogla ići evo i do 28 stupnjeva. To je već super.
1: To su super vijesti, ali dajte mi recite što nam slijedi početkom idućeg tjedna. Hoće li ponovno doći neka promjena uz kišu ili će se nastaviti taj povoljan niz?
2: Prenijećemo ovo dobro vrijeme od subote i nedjelje na ponedjeljak, tako da bi ponedjeljak isto trebao biti suh, pretežno sunčan, dosta topao s temperaturom oko 30, a onda se vidi mogućnost neke nove fronte tamo, tamo negdje drugi dio utorka, utorak popodne, predvečer, izgleda da bi onda opet nastupili neki pljuskovi do nas došli, tak da neće dugo trajati to lijepo vrijeme, ali ajde, barem 3 do 4 dana će se ipak popraviti. Evo,
1: baš
2: bar
1: to,
2: nešto smo dobili.
1: Da, baš sam to htjela reći, barem 3 dana lijepog vremena, ne samo jedan, pa onda negativno, pa onda opet pozitivno i tako cijelo vrijeme u krug. A ono što je sasvim jasno i zapravo logično je da nam se samim time biometeorološka prognoza pogoršala, danas nije baš nešto povoljna, hoće li se poboljšati tijekom narednih dana?
2: Ona u ovom tjednu prati i ove vremenske skokove. Mislim, evo, tam prekjučer, utorak smo imali 27, u srijedu 13, jučer opet 25, 26, danas ćemo ponovo popodne imati 13, to je stvarno dosta, dosta skokovito i promjenjivo vrijeme, stalno se nešto mijenja i onda nije dobra, stabilna bioprognoza. Ok, da, jučer je bila bolja, sutra će isto biti malo bolja, ali danas nije dobra, pa bi meteoropati i kronični bolesnici mogli osjetiti te gobe. povezane sa zdravljem, koncentracijom i raspoloženjem, osjećaj nervoze, umora, iscrpljenosti, tak nekako onako kao da je, kao da smo malo iscijeđeni, kao da nismo baš na punoj snazi.
1: Da. Istina je, osjetilo se već zapravo jučer. Iako je jučer biometeorološka prognoza bila povoljna, ali već se osjetila ta neka priprema tijela za nepovoljnu biometeorološku prognozu koja je evo stigla već i danas, tako da osjećamo to itekako, pogotovo meteoropati, kronični bolesnici. Ono što sam vas još htjela pitati je kakva nam je situacija u ostatku Hrvatske?
2: Puno ljudi si je spojilo ova četiri dana i vidio sam da su bile gužve prema moru i jučer, prije podne i prekvičer popodne, dakle dosta ljudi je odlučilo i do Jadrana. Oni koji su na sjevernom dijelu, u Istri i na Kvarneru, danas će se morati suočiti sa još jednom promjenom, oblacima i kišom. Dalmacija bi mogla ostati imuna na tu promjenu, pogotovo kraj njezin krajnji jug, gdje ova fronta neće stići, pa će tamo ostati najviše sunca i topline. A onda sutra i preksutra će u cijeloj Hrvatskoj biti ljepše vrijeme, kako tu kod nas, tako i na ostatku kopna, ali iduć cijelog Jadrana vikend donosi puno sunca, temperature evo prema 30, tako da ako danas baš i nije sjajno, vikend će kompenzirati i nadoknaditi sa ljepšim i toplim sunčanijim vremenom.
1: Evo, vjerujem da ćemo svi iskoristiti ovaj vikend za provođenje vremena na otvorenom. Vama puno hvala, gospodine Božarov, na današnjoj vremenskoj prognozi i želim vam što ljepši ostatak ovog dana, iako je tako nikakvo.
2: Da, vidim da ste i vi neodređeni u ovako ostatak dana, niko ne spominje koji je dan u tjednu, izgleda da smo svi malo zbunjeni, ja sam se jutro 15 minuta uvjeravao koji je dan u tjednu.
1: Isto se dogodilo i meni, jutro sam se probudila i pitala samo se, čekaj malo, koji je dan, znam ili četvrtak, petak, subota, totalno smo dezorijentirani, ali nije ni čudo.
2: Da, meni je prvo bila nedjelja u glavi, pa onda ponedjeljak, trebalo mi je jedno 10-15 minuta da shvatim da je petak.
1: Eto, vjerujem da će vam dan proteći lijepo, želim vam zaista predivan ostatak ovog petka.
2: Hvala lijepa Erika i vama i radijskoj ekipi i naravno svim našim slušateljima. Čujemo se, pozdrav.
1: Čujemo se, lijepi pozdrav. Idemo kratko ponoviti vremensku prognozu. Zaista je upravo gospodin Božarov, nekako smo dezorijentirani, nemamo pojma koji je dan u tjednu, a biometeorološka prognoza nam u tome itekako još dodatno odmaže. Što se vremena danas tiče? Trenutačno smo na 19 do 20 celzijevih stupnjeva, što je ujedno i današnji maksimalac. Dakle, temperature neće rasti, ali ćemo u poslijepodnevnim satima isto tako ispustiti se na 13 do 15 celzijevih stupnjeva. Puhat će umjeren do jak sjeverac, što znači da će biti prohladno, zato što od sredine dana stiže kiša, dakle nova fronta iz smjera Alpa. Ali lijepe i pozitivne vijesti su sljedeće. U noći prestanak oborina. Sutra suho, djelomično sunčano i temperatura će porasti do 24 celzijevih stupnjeva. Lijepo vrijeme će se zatim nastaviti i u nedjelju, kad će temperatura rasti do 28. Dakle, bit će sunčano i toplo. I na svu sreću, tako će nam započeti i idući tjedan. Dakle, uz suho i pretežno sunčano vrijeme, uz čak do maksimalno 30 celzijevih stupnjeva, ali onda u drugom dijelu utorka ponovno promjena vremena. Bolje 3 dana lijepog vremena nego samo jedan. Sve u svemu, to je ono što nas očekuje. Biometeorološka prognoza danas nam nije baš nešto povoljno što na kraju krajeva osjećamo, ali će se poboljšati u narednim danima, tako da evo, gledat ćemo pozitivno. Bila nam je ovo vremenska prognoza, prognozičara s portala Kad će kiša. Vraćamo se naravno glazbi, a onda uskoro ćete imati priliku i čuti koju smo pjesmu odabrali za pjesmu dana.
0: Vremenska prognoza.

0: Ak mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva. Ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
4: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
5: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: Dana. Hit Dana.
1: Vrijeme je za pjesmu dana, 9 sati i 45 je minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Danas nam je peti dan u mjesecu lipnju i danas rođendan slave dva naša glazbenika, točnije glazbenica i pjevačica, te jedan pjevač. E sad, koga odabrati, odnosno čiju pjesmu odabrati za pjesmu dana, ja sam se odlučila za Antoniju Šolu i pjesmu koju ću vam otkriti u nastavku, ali isto tako danas rođendan slavi Kiki, odnosno Kristijan Rahimovski, pa sretan im rođendan i sve najbolje. A koju smo pjesmu odabrali za pjesmu dana i zašto? Zovem da ti čujem glas. Pjesma iz 2006. godine, da, već je toliko prošlo, 20 godina. Skladbu potpisuje Miro Buljan, isto tako odradio i aranžman, dok stihove potpisuje sama Antonija Šola. Što se same Antonije tiče, dakle, rođena je u Zagrebu 5. lipnja 1979. godine. Hrvatska je kantautorica, pjevačica, glumica i tekstopisac. Vjerujem da se velika većina vas sjeća Antonije i iz TV serije Zabranjena ljubav, iz koje isto tako ujedno i ova pjesma. Naravno, poznata je i po suradnji s mnogim pjevačima. Antonija Šola magistrirala je na Hrvatskim studijima u Zagrebu, smjer sociologija i hrvatska kultura. Svestrana pjevačica, divna žena, a u nastavku i jedna divna pjesma. Antonija Šola i pjesma dana Zovem da ti čujem glas.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042-700-835.
3: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivance ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglas.

0: Sjeverni FM 92,8. Sjeverni FM.
1: Deset sati, uskoro će 15 minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji. Slušate još jedne vijesti radija Sjeverni FM. Otvorene su prijave za ovogodišnji Ivanečki kotlić. Natjecanje u pripremi gulaša u kotliću u organizaciji grada Ivanca. Manifestacija će se održati u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u Ivanečkom skate i biciklističkom parku. Prijave ekipa zaprimaju se do 15. lipnja kod Ane Jagetić na broj telefona 091 44 04 804 ili putem elektroničke pošte. Izvlačenje lokacije natjecateljskih ekipa bit će u srijedu 17. lipnja u podne u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec. U slučaju kiše, manifestacija se odgađa za idući dan ili za tjedan dana kasnije. Sav prihod od podjele gulaša namijenjen je humanitarnoj akciji zaklade grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Detalji prijave dostupni su na službenim stranicama grada Ivanca. U utorak 9. lipnja u Pleši će se održati kreativno-edukativna radionica za djecu pod nazivom Legenda u svjetlu iznad bednje. Radionicu organizira udruga za pomoć djeci i obiteljima Ana uz pokroviteljstvo općine Bednja, a održat će se od 15 do 16 sati u prostoru sportskog objekta u Pleši. Kroz priču o djevojčici Mili i tajanstvenom svjetlu iznad bednje, djeca će učiti o važnosti očuvanja prirode, zajedništva, pomaganja drugima i ljubavi prema zavičaju. Uz pripovijedanje, sudionike očekuju kreativne i likovne aktivnosti kojima će razvijati maštu, pažnju, finu motoriku i socijalne vještine. Radionicu će voditi radna terapeutkinja Doris Kranjčec, a organizator ističu kako je cilj programa djeci ponuditi kvalitetan sadržaj koji spaja igru, učenje i kreativno izražavanje. Iz udruge Ana i općine Bednja pozivaju djecu i roditelje da se uključe u ovu zanimljivu aktivnost koja kroz priču i druženje potiče osjećaj pripadnosti lokalnoj zajednici. U prostoru Tavano tehnološko-inovacijskom centru u Lepoglavi održan je sastanak Vijeća branitelja Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava, na kojem su započele pripreme za obilježavanje 21. godišnjice osnutka udruge te 35. godišnjice Hrvatske vojske. Na sastanku su sudjelovali članovi udruge koji su razmatrali organizacijske detalje i raspodjelu zaduženja. Dogovorene su aktivnosti koje će se provoditi uoči i tijekom obilježavanja dviju obljetnica. Naglasak je stavljen na zajedništvo, odgovornost i dostojanstvo, znanstveno obilježavanje te očuvanje vrijednosti Domovinskog rata. Iz udruge poručuje kako će javnost o svim daljnjim detaljima biti pravodobno informirana. Sport. Najmlađe rukometašice ženskog rukometnog sportskog kluba Ivanec zaključile su sezonu Lige mini rukometa Sjever za godište 2016. i 2017. Nakon što su ranije natjecateljsku godinu završile djevojčice uzrasta do 14 godina, sada su i najmlađe ivanečke rukometašice odradile završni turnir. U ovom uzrastu ne vodi se službeno rangiranje ni tablice, jer je naglasak isključivo na učenju, igri, druženju i razvoju sportskih vještina. Sve sudionice zato su proglašene pobjednicama te su primile jednake medalje. Djevojčice vode trenerica Kristina Jug, dugogodišnja igračica kluba, koja u radu s najmlađima ulaže mnogo strpljenja, vremena i entuzijazma s ciljem stvaranja temelja rukometne igre i sportskih navika. I za kraj vremenska prognoza. Danas će prevladavati djelomice sunčano vrijeme uz postupan porast na oblake. Već od prije podnevnih sati moguća je povremena kiša, a tijekom poslije podneva očekuju se pljuskovi i grmljavina. Puhat će slab vjetar koji će tijekom dana okrenuti na umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: 99.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Sjeverni u gostima. Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sjeverni u gostima. U današnjoj emisiji vodimo vas u naš Ivanec, gdje nas u lipnju očekuje jedno od najpoznatijih i najposjećenijih društvenih, ali i gastronomskih događaja, Ivanečki kotlić. Riječ je naravno o manifestaciji koja iz godine u godinu okuplja velik broj ekipa iz Ivanca i okolice, ali i šire. I sve naravno s jednim ciljem, dobro druženje, natjecanje u pripremi tradicionalnog gulaša, te stvaranje one prepoznatljive, opuštene i vesele atmosfere. Organizator manifestacije je sam grad koji ove godine poziva sve zainteresirane ekipe da se uključe u natjecanje i budu dio ovog prepoznatljivog ivanečkog događaja. Sve detalje o datumu održavanja kao i o prijavama imat ćete priliku čuti u nastavku naše emisije, a sa nama u studiju je Ana Jagetić, viša stručna suradnica za društvene djelatnosti grada Ivanca. Gospođo Jagetić, lijepi vam pozdrav i dobro nam došli u našu emisiju.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Hvala vama na odazivu. Evo za početak, Ivanečki kotlić već je dobro poznata manifestacija u našem Ivancu, kao što smo već i spomenuli u najavi. Možemo li zapravo u neku ruku reći da je već postao zaštitno obilježje ovih ljetnih mjeseci u našem gradu Ivancu?
1: Da pače, Ivanečki kotlić najposjećenija je zapravo, rekla bi, i najzabavnija manifestacija naših dana grada Ivanca koje obilježavamo tijekom cijelog lipnja, ali kotlić svakako tu već iz godine u godinu zadržava prvo mjesto i vjerujemo da će ove godine biti odlično, dobra zabava, dobre ekipe, dobro druženje uz humanitarni karakter. Sve vjerujem da će ostati na razini kao i protekle godine.
0: O to uopće ne sumnjamo. Evo, ovogodišnje izdanje se održava 20. lipnja. Koliko se već sada osjeti interes i kakav je već do sada odaziv i kakav odaziv zapravo i očekujete ove godine?
1: Evo, mi smo prijave otvorili 1. lipnja, dakle u ponedjeljak, pa možemo reći da su prijave otvorene svega 5 dana i evo, neto prije nego sam došla kod vas u goste, imali smo prijavljenih 45 ekipa, što je izvrstan odaziv, pogotovo uzmemo li obzir da su nam prijave otvorene sve do 15. lipnja, pa pozivamo ekipe, bilo da je riječ o klubovima, društvima, udrugama, nekim neformalnim skupinama, sportskim društvima, ribolovna društva, znači sve ekipe, bilo, čak evo imamo jednu ekipu gdje se obitelj odlučila prijaviti, sve ekipe su dobrodošle i pozivamo ih da do 15. lipnja se prijave. Odaziv je do sada odličan, ali evo, mi ćemo bez obzira na odaziv pokušati naći mjesta za sve ekipe i trudit ćemo se da nijedna ekipa ne ostane bez mjesta ili odbijena.
0: Evo, spomenuli ste da su prijave otvorene do 15. lipnja i spomenuli ste da se prijavila čak i jedna obitelj. Pa evo, tko se sve može prijaviti i postoje li zapravo neka ograničenja ili uvjeti za same prijave ekipa?
1: Pa evo, kao što sam rekla, zaista nema ograničenja i nema ograničenja po broju studionika. Često me pitaju da li određena ekipa mora imati određen broj članova. Ne. Ovisno o tome, znači, kako se interno dogovore, bilo predstavnici udruga, bilo predstavnici tih neformalnih skupina. Jedina ograničenja koja smo naveli, a sve u cilju da kotlić i dalje ostane društvena i zabavna manifestacija, da se ne ističu stranačka obilježja, baneri ili nešto slično, čisto da manifestacija ostane isključivo društvenog karaktera, usmjerena na zabavu i druženje.
0: Jasno. Pa evo, za neke slušatelje koji možda ne znaju, iako u to čisto sumnjam, gdje se održava sam Ivanečki kotlić, kako će zapravo izgledati taj raspored tog dana?
1: Pa Ivanečki kotlić održava se u skate parku, dakle u blizini našeg dječjeg vrtića kod Špara. Sve naše ekipe koje su već bile znaju, one koje ne znaju uvijek uputimo i vrlo lako se snađu. Kotlić počinje u 9 sati, kuhanje počinje u 9 sati, predviđeno je da ekipe kuhaju do podneva, odnosno da do 12.10 sati donesu svoje uzorke gulaša na ocjenjivanje, gdje će ih ocjenjivati žiri sastavljen od profesionalnih kuhara. Ono što još možemo reći je dakle da će prostora biti dovoljno i što želimo napomenuti, inventar je osiguran, suncobrani su osigurani, stolovi su osigurani, da ekipe, znači, ništa veliko ne nose sa sobom, nikakav inventar, možda nešto malo priručno kako bi bilo mjesta za sve ekipe i sve ostalo od glazbenog ugođaja do inventara, žlice, kruh, salvete, sve ostalo potrebno će ekipama osigurati grad Ivanec.
0: Evo, osim toga, odnosno osim ovog natjecateljskog dijela, odličnog gulaša, gastronomske ponude, što posjetitelje očekuje i vezano uz onaj društveni aspekt, a to je druženje, zabava, glazba i ostalo?
1: Evo, od glazbe, znači, nastavljamo u našem već dobro poznatom tonu, zabavljaju nas faringaši iz Prilica, vjerujemo da će oni ove godine napraviti odličnu atmosferu na Ivanečkom kotliću, a kad se spomenuli taj neki društveni aspekt, to svakako moram spomenuti da je ove godine naš kotlić ima humanitarni karakter, odnosno da će svaka porcija gulaša biti zapravo predviđeno je da se donira 3 eura po porciji, odnosno da se kupi bon vrijednosti 3 eura, a sve sakupljene donacije bit će uplaćene na račun zaklade grada Ivanca i te donacije namijenjene su za robotsku rehabilitaciju djece oboljelo od cerebralne paralize.
0: Upravo smo o ovome pričali u našoj informativi, zapravo izvještavamo već neko vrijeme. Ono što je još mene posebno zanima je, može li se zapravo reći da se već tradicionalno nekako ekipe vraćaju iz godine u godinu? Isto tako, da li imamo zapravo odakle su sve ekipe?
1: Da, dobro ste to rekli. Po tome je zapravo i posebno drago da nam se ekipe vraćaju iz godine u godinu i rekla bi da je to čak više od polovice ekipa, možda čak i nekih 80%, jer nekako i interno kad organiziramo te manifestacije vjerujemo da je upravo taj povratak tih ekipa dokaz da smo prethodne godine učinili nešto dobro i da su oni bili zadovoljni i organizacijom i događanjem i ambijentom i da je sve prošlo u redu i to nas veseli. Svake godine ima i novih ekipa. Možemo čak reći ne da smo nadišli Ivanec i regionalno područje Varaždinske županije. Mi smo se širimo na nacionalnoj razini. Evo imamo ekipe iz Baranje, imamo ekipe iz Zagreba. Tako da stvarno možemo reći da naš kotlić postaje jedna od najvećih manifestacija takvog karaktera.
0: To je jako lijepo i pohvalno za čuti. Evo, spomenuli ste i nove sudionike, pa me zanima ima li možda kakvih novosti u odnosu na prošle godine?
1: Pa eto, i ove godine se uključuje grad Ivanec zajedno sa svojom ekipom. Mi ćemo naravno neke novine uključiti u to, nešto novo ćemo dodati u ponudu, ali eto, nešto mora ostati malo i tajna da pripremuje neko iznenađenje za naše posjetitelje. Svakako da će grad osigurati neki novi moment, jer iz godine u godinu se trudimo nadograđivati našu manifestaciju, pa će tako ostati i ove godine.
0: Evo, poštovani slušatelji, kratko ćemo uzeti predah uz jedan glazbeni broj, nakon toga se vraćamo u emisiju Sjeverni u gostima, gdje nastavljamo razgovor o Ivanečkom kotliću koji će ove godine okupiti brojne ekipe i posjetitelje u Ivancu. Svakako budite i dalje uz nas.
2: Sjeverni u gostima.

0: Sjeverni u gostima. Poštovani slušatelji, evo nas ponovno u emisiji Sjeverni u gostima. Danas govorimo o Ivanečkom kotliću 2026. koji će se održati 20. lipnja u našem Ivancu i kupiti brojne ekipe u natjecanju, kuhanju gulaša, ali i brojne posjetitelje željne dobre atmosfere i druženja. Naša današnja gošća u studiju je Ana Jagetić, viša stručna suradnica za društvene djelatnosti grada Ivanca, koja nam donosi sve detalje o organizaciji i ovogodišnjem izdanju manifestacije. Gospođo Jagetić, još jednom dobar vam dan i nastavljamo naš razgovor.
1: Nastavljamo.
0: Evo za početak u ovom drugom dijelu naše emisije, tko je pokrovitelj i kada je zapravo izvlačenje samih lokacija?
1: Pa pokrovitelji ovogodišnje manifestacije Mesnica Vugarinec i grad Ivanec zapravo zajedno osiguravamo 5 kila junetine po kotliću. Dio od pokrovitelja Mesnica Vugarinec, a dio sufinancira grad Ivanec, tim da grad Ivanec u samo meso osigurava i kruh, žlice, tanjure, čaše, salvete i svu tu neku operativu ekipama koje se prijave.
0: Evo, dobro da ste to spomenuli, jer iduće pitanje je sljedeće. Koje su obveze samih sudionika? Dakle, što si oni moraju omogućiti sami?
1: Ukoliko sudionici žele, oni naravno, to mi je često me pitaju, oni mogu dodati i dodatno meso, začine, sve ostalo, znači, stvar kako oni odluče, to su zapravo njihove male kulinarske tajne i u to ne ulazimo, ali ono na što je grad Ivanec obvezuje i apelira na sve sudionike, s obzirom da manifestacija ima humanitarni karakter, da oni zapravo meso koje je dio sponzorstva, koje je dio donacije, preko tih bonova osiguraju za posjetitelje i doniraju sredstva zakladi, a da ostalo što planiraju za vlastitu konzumaciju osiguraju iz vlastitih sredstava.
0: Spomenut ćemo još jednom, bitno je za naše slušatelje, dakle svaka ekipa koja preuzme sponzoriranu količinu mesa treba za podjelu osigurati minimalno 20 porcija gulaša u cilju prikupljanja dobrovoljnih priloga za humanitarnu akciju. Ako netko možda nije čuo u onom našem prvom dijelu emisije koliko je zapravo humanitarni prilog, još ćemo jednom ponoviti.
1: Po jednoj porciji gulaša minimalno 3 eura.
0: Evo, ako netko možda nije znao, dragi slušatelji, i ono što sam još htjela pitati je na koji se način točno, odnosno na koji se način pripremaju, to jest šalju prijave.
1: Evo, prijave primam ja konkretno, možete se javiti na broj telefona 091 44 04 804, ili na mail ana.jagetic@ivanec.hr.
0: Ono što smo isto tako spominjali kroz našu informativu cijelog ovog, odnosno proteklog tjedna, je to da se u slučaju nevremena, odnosno lošijeg vremena, natjecanje premješta, nećemo sad govoriti unaprijed ili prizivati nešto loše, ali kakva je procedura u slučaju toga?
1: U slučaju kiše mi ćemo kotlić premjestiti, ovisno o samoj prognozi, bilo u nedjelju, bilo tjedan kasnije, pratit ćemo prognozu, o svemu tome iskomunicirat ćemo prema javnosti putem naše web i Facebook stranice i svakako ćemo obavijestiti ekipe koje će biti prijavljene.
0: Koliko vam znači zapravo i samo uključivanje lokalnih udruga i zajednice u samu organizaciju? Vjerujem da jako, i kako se to zapravo mijenja, točnije održava iz godine u godinu.
1: Tako. Što se tiče organizacije, tu prije svega je, znači, sama logistika je na gradu Ivancu i na poslovnoj zoni Ivanec, a uključivanje udruga u jednu takvu manifestaciju zaista jako puno znači za njihov rad, za njihovo povezivanje i moglo bi čak reći neko umrežavanje. Oni tu zapravo kroz to svo druženje oplemenjuju i svoj rad, nadopunjuju svoje programe rada tijekom godine. Evo, kad odlazimo na njihove godišnje skupštine, uvijek dobijemo jako pozitivne reakcije na sam kotlić i svi već početkom godine kad se održavaju te godišnje skupštine počinju planirati taj Ivanečki kotlić i stavljaju to u svoj plan rada, pa nam i to zapravo govori koliko su zadovoljni i voljni se uključivati jednu takvu manifestaciju koja nije samo čisto zabava i druženje, nego je to, uvijek ima i tu humanitarnu notu, pa spojimo i civilno društvo i zakladu i grad i poslovnu zonu i zaista sve to oplemenimo u jedno jako lijepo druženje.
0: Naravno, i evo za kraj, kakva je poruka građanima i svim posjetiteljima zašto bi trebali doći 20. lipnja u Ivanec?
1: Pa neka dođu na Ivanečki kotlić, jer riječ o jednoj manifestaciji koja je zaista jedna od najvećih nacionalnih manifestacija tako karaktera. Sam odaziv ekipa, dugo će ovo nam je 14. kotlić po redu, dugovječnost potvrđuje određenu kvalitetu i dobru zabavu i bilo bi šteta da se ne podružimo uz ukusan gulaš, uz dobar glazbeni sastav, uz vjerujem da će sresti mnoštvo prijatelja i poznanika i dobro se zabaviti tijekom cijelog dana.
0: Kad ste već spomenuli i dobru glazbu, tu je jedan koncert, dakle netko će nam doći u naš Ivanec.
1: Tako je, evo, nakon kotlića građani mogu otići doma malo predahnuti, odmoriti, jer na večerim stiže na gradsku špicu stiže Neno Belan. Koncert počinje u 21 sat, pa pozivamo sve građane da dođu i uživaju evo u još jednom koncertu 20. lipnja, znači u toj centralnoj suboti proslave naših dana grada Ivanca.
0: Evo, na neki smo načini najavili sam koncert Nena Belana ovdje u ovoj stanki između dva dijela same emisije. Bilo je to sve što smo trebali reći našim dragim slušateljima i posjetiteljima. Poštovani slušatelji, još jednom, bila je to gospođa Ana Jagetić, viša stručna suradnica za društvene djelatnosti grada Ivanca. Hvala vam puno što ste došli u naš studio i u našu emisiju.
1: Hvala i vama i vidimo se do godine.
0: Vidimo se, naravno. Naravno, radujemo se već unaprijed i podsjećamo, Ivanečki kotlić održava se u subotu 20. lipnja u Ivancu. Prijave za ekipe otvorene su do 15. lipnja. Ako volite dobru hranu, opuštenu atmosferu i druženje na otvorenom, Ivanec vas i ove godine čeka s jednim od svojih najpoznatijih ljetnih događanja. Hvala vam na slušanju i ostanite i dalje uz program radija Sjeverni FM.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: To kad pukne ekran na mobitelu.
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

Počinjemo pripreme za svjetsko prvenstvo u nogometu. Šal navijački kockasti euro i 99 centa. Zastavice za auto kockice 99 centa. Flipse ringovi okus pice navijački 300 grama 2 euro i 49 centi. Pivo Ožujsko pola litre Limenka Six Pack 6 eura i 99 centi. Sladoled Yeti 1,65 litera 3 eura i 69 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 8. lipnja. Ručnik Perfex Mega 2 komada 2 sloja euro i 79 centi. Insekticid Detox protiv insekata 400 ml euro i 29 centi. Hidra u boci pola litre razne vrste 1 euro i 5 centi. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 7. lipnja otvoren je naš hipermarket u Optujskoj ulici. Vidimo se! Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: vijesti.
1: 11:15, dobar vam dan poštovani slušatelji, vrijeme za vijesti iz svijeta. U ruskim zračnim napadima tijekom noći četvrtka na petak u nekoliko ukrajinskih regija poginule su 3 osobe, potvrdile su lokalne vlasti. Prema navodima, napadi su izvedeni dronovima i raketama, a ukrajinska protuzračna obrana oborila je većinu bespilotnih letjelica. Smrtonosni udari zabilježeni su u više područja, uključujući jug i istok zemlje. Napadi dolaze u trenutku pojačanih borbi i nastavka razmjene udara između Rusije i Ukrajine, dok se diplomatski napori za prekid sukoba i dalje nastavljaju bez konkretnog napretka. Znanstvenici sa sveučilišta u Cambridgeu razvili su novo cjepivo uz pomoć umjetne inteligencije, a riječ je o prvom slučaju da je ključna komponenta cjepiva u potpunosti dizajnirana na način i potom testirana na ljudima. Novo cjepivo osmišljeno je za poticanje imunološkog sustava na zaštitu protiv cijele skupine koronavirusa, uključujući buduće mutacije, a cilj je spriječiti i potencijalne nove pandemije. Istraživači ističu kako bi ovaj pristup mogao značiti veliku promjenu u razvoju cjepiva, jer umjetna inteligencija omogućuje dizajn univerzalnih rješenja umjesto prilagođavanja pojedinačnim sojevima virusa. Prva ispitivanja provedena su na manjem broju ispitanika, a iako su rezultati za sad skromni, znanstvenici poručuju da tehnologija pokazuje značajan potencijal za budućnost medicine i brži razvoj zaštite od novih bolesti. U rumunjskoj crnomorskoj luci Konstanta eksplodirao je pomorski dron tijekom pregleda nakon što je izvučen iz mora, izvijestili su lokalni mediji. Područje su prije toga osigurale nadležne službe, a stručnjaci su pokušavali utvrditi o kakvom se uređaju radi kada je došlo do eksplozije. Za sad nema informacija o ozlijeđenima. Rumunjske vlasti pokrenule su istragu, a dron prema navodima nalikuje onima koji se koriste u ratu u Ukrajini, no nije dio rumunjske vojne opreme. Njemačka i Europska komisija ponovno su u prijeporu oko produljenja unutarnjih i graničnih kontrola u šengenskom prostoru. Berlin želi zadržati pojačane provjere na svim kopnenim granicama i nakon isteka trenutačnih mjera, dok Brisel upozorava na moguće narušavanje pravila slobodnog kretanja. Njemački dužnosnici poručuju kako su kontrole nužne zbog sigurnosti upravljanja migracijama, te ističu da su na pravom putu u borbi protiv ilegalnih prelazaka granice. Sa druge strane, u Europskoj komisiji podsjećaju da se takve mjere moraju koristiti samo iznimno i privremeno. Rasprava se vodi i oko trajanja i opsega kontrola, koje već obuhvaćaju veći broj graničnih prijelaza unutar Schengena, što izaziva zabrinutost zbog mogućih zastoja u prometu i trgovini. Spor između Berlina i Brisela tako se nastavlja, dok obje strane naglašavaju važnost sigurnosti, ali i očuvanja temeljnih načela Europske unije. Svjetsko nogometno prvenstvo 2026 donosi povijesni format 48 reprezentacija i ukupno 104 utakmice, a igrat će se od 11. lipnja do 19. srpnja u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Hrvatska nogometna reprezentacija smještena je u skupinu L zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom. Prvi susret u Vatreni igraju 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu, zatim 24. lipnja protiv Paname u Torontu, a skupinu zaključuju 27. lipnja dvobojem s Ganom u Filadelfiji. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je i konačan popis od 26 igrača uz kombinaciju iskustva i mladosti. Među njima su, između ostalih, Luka Modrić, Mateo Kovačić, Joško Gvardiol, Ivan Perišić i Andrej Kramarić. Svjetsko prvenstvo FIFA World Cup 2026 bit će logistički izazovno zbog velikih udaljenosti i različitih vremenskih zona, a za gledatelje u Hrvatskoj osigurano su televizijska prava na Hrvatskoj radioteleviziji.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti umjereno do pretežno oblačno, a uglavnom sredinom i u drugom dijelu dana će mjestimično biti kiše. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura zraka sredinom dana između 20 i 23, a kasnije poslije podne hladnije. Sutra će biti djelomično sunčano, a u noći i rano ujutro uz više oblaka još ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna između 23 i 26 Celzijevi stupnjevi. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackView.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na semark.hr.
0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za

Kadu 52 eura, hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042-300-288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12, radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: I 31 sekunda je bila kad sam pogledala na sat. Kazaljke se poklopile, a poklopilo se i to da je vrijeme za vaše glazbene želje. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vrijeme je da zasviramo po vašem odabiru. Broj na koji se možete javiti je 091 561 6622. Tu su Viber, WhatsApp i Messenger isto tako, putem kojih nam možete poslati poruku i poželjete neku pjesmu za vas, nekog vama dragog. Uz pozdrave, naravno, ako želite. Ja ću krenuti od čitanja vaših poruka na Viberu, a prva glasi ovako. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Mala grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana. Hvala isto želim ja vama, a pjesmu ćemo svakako odsvirati. Lijepi pozdrav Erika, može pjesma Ti si moj san od Zorice Konđa i Olivera, hvala, ugodan dan. Naravno, ugodan dan želim i ja vama. Pozdrav, ako me još želiš, Mišo Smoljo, kaže Blaža, može i to će ići. Ti si moja čokolada za unuku Diju, hvala, naravno ići će. Neka živim kako živim, Radolof, i hvala, pozdrav u kuhinju Matija, kaže Danica. Bok, može pjesma Malena Milena Ljubljena od Podvinčana, lijep pozdrav iz Gornjeg Jesenja. Pozdrav, može pjesma Ćao i piše mi Pejaković. Hvala Erika i ugodan dan želim. Hvala, isto želim i ja vama. Da provjerimo da li je možda nešto novo stiglo na WhatsApp, SMS, ništa, Viber isto tako. Sve ono što stigne, ako stigne u međuvremenu na Messenger, ja ću provjeriti i naknadno ubaciti u našu playlistu, nešto nas konekcija zeza. Naravno, vi se možete javljati i dalje. Tu će biti i poslije podnevni, točnije večernji čušpajs. 091-561-6622 je broj, ponavljam još jedno. Vrijeme je da zasviramo po vašem odabiru, s obzirom da se lagano približavamo 12 sati, odnosno podnevu. Biće tu još jedno izdanje oglasnika koje smo i najavili jutros u 8, zatim u 12.15 još jedne vijesti, ali prije toga svega kroz nekoliko minuta, info minuta. Malo ćemo se informirati vezano uz aktualne teme, novosti i naslove sa portala sjeverni.info. Hvala vam na vašim glazbenim željama i na vašim porukama, uz poziv da budete i dalje uz Radio Sjeverni FM. Ovo je grupa Vigor i pjesma Mala, vaš glazbeni odabir.

0: Bratskih Ivanovaca 9.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
2: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
3: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
4: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Info Minuta.
1: Jedanaest sati i 44 su minute i kao što sam najavila tijekom samog SMS žuboksa, vrijeme je za malo informative. Točnije u obliku informacija sa portala sjeverni.info. Idemo čuti što sve novo piše na portalu i koje sve informacije možete i vi pronaći sami. Vinski park Velika Graba u Sračincu ove subote donosi vino, zabavu i izbor za mis Varaždinske županije. Idemo malo opširnije. Dakle, općina Sračinec će ove subote, odnosno sutra, 6. lipnja, biti domaćin još jednog izdanja manifestacije Vinski park Velika Graba, koja će posjetiteljima ponuditi spoj vinske kulture, gastronomije, zabave i izbora za mis Varaždinske županije. Program počinje u 18 sati uz nastup DJ-a Zoke, te otvaranje manifestacije na kojoj će se predstaviti 7 vinara iz Varaždinske županije. Posjetitelji će tijekom večer imati priliku kušati vina lokalnih proizvođača i uživati u opuštenoj atmosferi vinskog parka. Sve detaljne informacije možete pronaći na portalu sjeverni.info. Grad Varaždin odgovorio na navode tvrtke Kompleks Project, odnosno projekt o projektu i raskidu ugovora. Više na sjeverni.info. Kad ideje ožive, izložba društva, odnosno Novi Marof, u kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu. Ako niste imali priliku slušati vremensku prognozu, prognostičara s portala Kad će kiša, istu možete pronaći na portalu, a naslov glasi ovako: prognoza, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ova informacija koju ste isto tako imali priliku čuti i imat ćete priliku čuti u našoj informativi, a naslov glasi ovako: od 8. lipnja na snazi nove grobne naknade u Jalžabetu. Dakle, općina Jalžabet objavila je novu odluku o iznosu grobnih naknada koja će se primjenjivati od ponedjeljka 8. lipnja. Odluku je 22. svibnja donio pročelnik jedinstvenog upravnog odjela na temelju zakona o grobljima i odluke o grobljima na području općine Jalžabet. Više na portalu sjeverni.info. U Ivancu idući tjedan akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Dakle, Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec pozvalo je građane šireg ivanečkog područja da se uključe u novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati idućeg tjedna. Akcija će biti organizirana u utorak 9. lipnja od 8.30 do 12 sati i 30 minuta u prostorijama Zavoda za socijalni rad Područni ured Ivanec. Najšarmantniji doživljaj Varaždina vodi kroz njegova dvorišta. Čak 6 vrtića iz Varaždinske županije u utrci za titulu najljepšeg vrtića u Hrvatskoj. Oproštaj od školske godine uz priredbu i druženje u Nadkrižovljanu. Gradu Novom Marofu 30.000 eura za opremanje dječjeg vrtića. Gradonačelnik Bosilj posjetio polaznike besplatnih priprema za državnu maturu. Želimo da svaki varaždinski maturant ima jednake prilike za uspjeh. Međimurska županija objavila važne informacije za upis učenika s teškoćama u srednje škole. Ovog vikenda u Maruševcu natjecanje u gađanju glinjenih golubova. Više na portalu sjeverni.info. U Završju pod Belskom od sad dostupna mobilna ambulanta obiteljske medicine. I idemo malo na vijesti iz zemlje i svijeta, točnije čuti što ima. Plaće rastu u gotovo svim sektorima, ali dio radnika ostaje na samom dnu. Hrvati često govore da su porezi previsoki, ali neke europske države uzimaju još više. Novi sigurnosni sustavi stižu na europske ceste. Automobili će pratiti vozače i upozoravati na opasnost. Hrvati na papiru nikad bogatiji, a režije i hrana sve više gutaju kućne budžete. Hrvatska uvezla rekordne količine mesa i jaja, sve manje proizvodimo, a sve više ovisimo o uvozu. Sve ovo, ali i više možete pronaći na portalu sjeverni.info. A sada se vraćamo glazbi po vašem odabiru.
2: Glazbena želja.

0: 92,8 MHz.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Otkucalo je podne, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah sa čitanjem vašeg oglasa. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Ponude na broj 091-944-4943. 091-944-4943. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu. Ulica Vladimira Nazora 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Uz vaš osobni dolazak naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a na nazvati možete i na 042-505-606. Naš marketing tim daće vam sve odgovore na upite vezano uz oglase, čestitke, želje, pozdrave, poslovno oglašavanje ili marketinške usluge. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 2 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Podsjećam još jednom kako je naša adresa Nazorova 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših želja, čestitaka i pozdrava kao i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Sada se vraćam u čitanju vašeg oglasa. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Broj je 091-944-4943. 091-944-4943. Iduće izdanje oglasnika u programu Našeg radija imat ćete priliku slušati u 16, a zatim i u 18 sati. Vraćamo se glazbi, a u 12 sati i 15 minuta slijede još jedne vijesti Našeg radija.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Severní FM.
1: Minuta, dobar vam dan. U Ivanec uskoro stiže izložba Pakrac kroz ratni objektiv, koja će u Muzeju planinarstva biti predstavljena kao posljednja postaja u Varaždinskoj županiji. Riječ je o izložbi čija pobjednička fotografija djelo Pjera Jagetića, a svečano otvorenje najavljeno je za petak 19. lipnja u 18. sati. Ova tema bila jedna od ključnih na sjednici Središnjeg odbora Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ivanec u proširenom sastavu, održanoj u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec. Na sjednici je istaknuto kako je izložba u protekla dva mjeseca već gostovala u Lepoglavi, Novom Marofu, Trakošćanu i Varaždinu, gdje je do 5. lipnja, točnije do danas, bila otvorena za posjetitelje. Organizatori su izrazili zadovoljstvo velikim interesom javnosti te dugogodišnjom suradnjom sa gradom Pakracom, braniteljskim udrugama i gradskim muzeom Pakrac. Izložba će u Ivancu biti otvorena do 30. lipnja, nakon čega putuje na nove lokacije. Na sjednici je bilo riječi i o drugim projektima, među kojima se ističe edukativni program Domovinski rat Istina o slobodi, kroz koje je u protekla dva mjeseca prošlo više od 300 učenika. Najavljeni su i nove memorijalni i braniteljski programi koji će se provoditi tijekom ljeta i jeseni. Povodom blagdana Tijelova Stažnjevčani su hodočastili u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Hodočašće je organizirala Udruga za šport i rekreaciju Stažnjevec. Polazak je bio u noći sa srijede na četvrtak od kapelice u Stažnjevcu, a tijekom puta hodočasnici su se zaustavljali na nekoliko odmorišta, između ostalog u Belskom Dolu, pod rutama Budinšćini i Konjšćini. Nakon oko 39 prijeđenih kilometara u 10 sati stigli su u Mariju Bistricu, ondje su sudjelovali na svetoj misiji u crkvi Majke Božje Bistričke, nakon čega je uslijedilo druženje uz roštilj te organizirani povratak kućama. U Memorijalnom centru Domovinskog rata u Ivancu učenici 8. razreda osnovne škole Ivan Kukuljević-Sakcinski posjetili su u srijedu centar i sudjelovali u edukativnom programu u Domovinskom ratu. Učenike je dočekao predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ivanec Ljudvek Cikač, a kroz stručno vodstvo poznati su se postavom koji sadrži više stotina autentičnih eksponata. Posebno zanimanje pokazali su za opremu i naoružanje, gdje su mogli isprobati zaštitne kacige, pancirke i dio vojne opreme, a postavljali su i brojna pitanja o životu i djelovanju hrvatskih branitelja. Iz Memorijalnog centra poručili su kako su učenici pokazali iznimnu zainteresiranost te ih pozvali na buduće posjete. Sport. Planinarski klub Ivanec ove godine organizira igre mladih planinara, koje će se održati u nedjelju 7. lipnja na lokalitetu Šumi Podno Ivašice. Riječ je o petom izdanju ovog jedinstvenog druženja djece, mladih i obitelji u prirodi, s ciljem promicanja planinarstva, boravka na otvorenom, timskog rada i zdravog načina života. Program počinje u 9 sati na proplanku Šumi, a okuplja mlade planinare iz više krajeva Hrvatske. Sudionika očekuju brojne edukativne i natjecateljske discipline, poput planinarske štafete, orijentacije, planinarskog recitala, potezanja užeta, izrade šatora i vezivanja čvorova. Za sve sudionike osigurane su majice i prehrana, a najuspješnije ekipa očekuju i nagrade. Nakon natjecateljskog dijela planirano je zajedničko druženje uz Logorsku vatru. U slučaju lošeg vremena program će se održati u sportskoj dvorani u Ivancu. Prijave su i dalje otvorene, a dodatne informacije mogu se dobiti kod organizatora. I vremenska prognoza. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno, a uglavnom sredinom i u drugom dijelu dana će mjestimično biti kiše. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura sredinom dana između 20 i 23 Celzijeva stupnja, a kasnije poslije podne hladnije. Sutra će biti djelomično sunčano, a u noći i rano ujutro uz više oblaka još ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i pročitala Erika Krbot.
0: Vaš glazbeni izbor.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penez.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova, ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Sjeverni u gostima. Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sjeverni u gostima. U današnjoj emisiji vodimo vas u Margećane, gdje nas već sutra, prve subote u mjesecu lipnju, očekuje jedno lijepo rekreativno događanje. Riječ je o biciklijadi dolinom Vitezova, manifestaciji koja je postala prepoznatljiv dio lipanjskog kalendara događanja ovog kraja. No, iza same biciklijade stoji i jedna puno šira priča. Ovo je ujedno i priča o 20 godina zajedništva, o ljudima koji kroz rad jedne udruge već dva desetljeća stvaraju sadržaje, čuvaju tradiciju i potiču aktivan život u lokalnoj zajednici. Upravo Udruga građana za sport i kulturu Margareta iz Margećana stoji iza ove manifestacije, a kroz svoj dugogodišnji rad postala je važan nositelj društvenog i kulturnog života u mjestu. Fokus današnje emisije, dakle najava sutrašnje biciklijade, ali i priča o ljudima i entuzijazmu koji stoji iza nje. Više o svemu što nas očekuje, kao i o radu Udruge Margareta proteklih 20 godina, reći će nam predsjednica udruge gospođa Ivana Karpov. Ivana, lijepi vam pozdrav i dobro nam došli u emisiju Sjeverni u gostima.
1: Hvala vam, dobar dan.
0: Hvala vama što ste došli. Evo, ove godine udruga Margareta obilježava 20 godina djelovanja već. Kad se vratite na početke, kako je zapravo sve krenulo i koja je bila zapravo osnovna ideja?
1: Evo, davne 2006. na inicijativu mještana pod vodstvom prvog predsjednika Zvonka Brežnjaka osnovana je naša udruga, Udruga Margareta, s ciljem očuvanja tradicije, obogaćivanja društvenog života i povezivanja mještana. Znači, trebala je ljudima nekakva okusnica da. Za aktivnosti, tako se to lijepo zarolalo, pokrenulo. U prvim godinama pokrenuta je manifestacija Margetjev Margećanu, pojam naširoko poznat. Uređen je zapušteni rukavac bednja, mještani se sjećaju na što je to ličilo, unutra su bile olupine automobila, frižideri i takve stvari, znači to je bila lokacija za otpad, a ne za koji kakve lijepe aktivnosti kakve su se kasnije počele tamo provoditi, jer smo tamo izgradili vodenicu, kasnije i kovačnicu. Danas je to mjesto koje kakvih aktivnosti, ali ujedno i mjesto susreta mladih, posjetitelja, usputnih, namjernih, je to jedna tako lijepa priča o Margećanu.
0: Zaista jako lijepa priča, pa evo, što biste izdvojili kao nekako možda najvažnije kroz tih 20 godina, neki trenutak, projekt ili možda neku prekretnicu, imali nešto baš onako posebno što se ističe?
1: Pa evo, Margetje koje sam prvo spomenula, moram još malo o tome, jer ono je s godinama raslo stvarno u širinu do preko 300 izvođača po 4-5 županija i Slovenije. Mnoštvo posjetitelja, to je obavezno bilo po 3 dana. Nažalost, epidemija je to malo prekinula, ali evo, vratili smo se danas. Možemo reći da se već 3. godinu nakon tog prekida bude ove godine održalo ponovo Margetje u suradnji sa našim vatrogascima, sa DVD-om. Tako da nije ni pandemija uspjela slomiti tu tradiciju koja se stvorila. Osim Margetja, kontinuirano se uređivalo mjesto, tako da sad naš predsjednik mjesnog odbora voli reći to je ko mala Švicarska, jedno od najljepših mjesta tu u našem kraju. Realizirale su se brojne aktivnosti, pokušala sam pobrojati preko 300 aktivnosti za vanjske korisnike, ne samo za članove udruge u ovih 20 godina, sve odrađene volonterski i mnoge u suradnju s drugim lokalnim udrugama. Jako smo ponosni na to, jer je to sve u cilju jačanja zajednice.
0: Naravno, na neki ste način već i odgovorili na iduće pitanje koje ću vam postaviti, pa evo, koliko se zapravo tih 20 godina promijenila sama udruga, ali ljudi koje čine i bez koga se ovo ne je bilo moguće?
1: Pa je, udruga je pratila sva događanja, prilagođavali smo se. Nakon epidemije smo došli do točke, sad stavljamo ključ u bravu i ne ide više, međutim nismo se dali, reorganizirali smo se i uspjeli smo pokrenuti aktivnosti koje možemo lako provoditi sa manjim brojem koordinatora. Tako da na van funkcioniramo i na ovaj malo moderniji pristup.
0: Itekako. Koliko je zapravo bilo teško, ali lijepo održati jednu udrugu zapravo aktivnom kroz tako dugo razdoblje već sada?
1: Kako je postojala na početku šačica entuzijasta koja je to pokrenula, tako i sad postoji ta šačica, u biti nisu isti ljudi koja to sve skupa vuče, u biti vučemo jedni druge. Uh-huh. Ono što je najbitnije u svemu tome, mi uživamo raditi jedni s drugima. I kad god je kakva aktivnost, kakav sastanak, kakva čistka, cvijeće, zaljevanje, bilo što, mi se svi skupimo, putući da se malo, to nije problem, i odradimo to zbilja s guštom. To nas vuče.
0: To vas vuče i ta se pozitiva itekako osjeti. Nakon ovog lijepog uvoda i same priče o udruzi, okrećemo se mi na ono što nas čeka sutra, a to je biciklijada Dolinom Vitezova, koja je zapravo i nastavak svega onoga što udruga radi. Pa evo za početak, ono možda je najbitnije, u koliko sati i gdje počinje okupljanje sudionika.
1: Evo, sutra se okupljamo na trgu u Margećanu u 10 sati. Očekujemo sudionike svih uzrasta. Prošle godine smo imali najmlađega mlađeg od godinu, najstarijeg starijeg od 70 godina. Znači, doista nam je biciklijada prilagođena za svakog. Nema da neko kaže nije za mene, nisam u kondiciji.
0: Da, istina. Pa evo ono što mene zanima, a i vjerujem slušatelje koji možda ne znaju, iako u to uopće sumnjam, kako je zapravo nastala ideja za samu biciklijadu i koliko se već dugo sama biciklijada održava.
1: Evo, ove godine će biti peta jubilarna. Zapravo je biciklijada također izronila iz tog trenutka kad smo odlučili da ili ne dalje, pa smo pokrenuli, mi smo ih zvali mikroprojekte, znači umjesto Margete i takvih velikih masovnih, pokrenuli smo desetak manjih projekata preko godine i biciklijada je bila jedna od tih. Na prvoj biciklijadi je bilo 13 sudionika i mislili smo, ok, to nije za nas, to nije za naše ljude, ne bomo više, to probali smo, ne bomo. Međutim, druge godine kad smo razgovarali o tome, nama je zapravo bilo jako lijepo. Nas 13 je stvarno uživalo u toj aktivnosti. Rekli smo, pa nije, idemo ponoviti za nas 13, možda dojde još neko. I onda je već bilo prek 30, prošle godine nas je bilo skoro 70, tako da očekujemo ove godine, budući da svake godine sve više očekujemo,
0: naravno.
1: Dakle, onda još više sudionika, ne bude prevruće, ne bude kiše, tako da nema razloga da ne dojdete, da se ne provozate. Znam.
0: Zaista nema razloga, lijepo će biti vrijeme, to je provjereno, sve će biti ok. Kojim je zapravo sve dobnim skupinama biciklijada namijenjena, iako ste sami već spomenuli da ste imali razne dobne uzraste?
1: Zbilja, imali smo i tatu koji je gural bebu u kolicima.
0: Ajme.
1: I tatu koji je vozil svojeg sina u nekakvoj prikolici i gomiletina onih sjedalica na biciklima i naprijed i natrag, i stvarno nema razloga da vas bilo što spriječi.
0: Potiče se zdrav način života, evo, za sve generacije, što je jako lijepo i pohvalno. Kakvu ste zapravo rutu pripremili ove godine i gdje se sve vozi?
1: Rutu ne mijenjamo upravo zato jer tako kakva je. Uh-huh. Em je predivna, em je prilagođena, dakle, svim uzrastima. Krećemo u Margećanu i idemo na stranu gore prema Osječki pece, Završje, Bela i gore onda do izvora, do Belskog dola gdje je okrepa, i nakon toga se vraćamo dolje do kapelice i opet do Margećana. Niti sat vremena, malo manje recimo s tom okrepom, vraćamo se u Margećan i tamo imamo onda malo bolju okrepu jer je tamo i hrana.
0: O, to se vjerujem. Jako puno ljudi, odnosno sudionika, itekako veseli isto tako. Ako netko od naših slušatelja možda nije upoznat sa temom, što ne vjerujem da je slučaj isto tako, zašto naziv Dolina Vitezova?
1: Evo, 2016. kada se slavila 10. godišnjica djelovanja udruge, postavljena je tabla u sportsko-rekreacijskoj zoni blizu Vodenice. Tablu smo nazvali Dolina Vitezova i nekako se taj pojam polako počeo širiti u medijskom prostoru i danas je poznat i van granica lokalne zajednice. Znači, recimo da smo mi Dolina Vitezova, znači taj naš kraj, naša dolina, ona koja se vidi iz Vrađeg Stolčeka, dolje skroz do Čeva, to smo mi, to je Dolina Vitezova.
0: Jako lijepo. Evo, i što biste poručili onima koji žele sudjelovati, a nisu možda sigurni ili se ne usude, trebaju li se zapravo brinuti oko fizičke spretnosti, spremnosti i ostaloga?
1: Pa to definitivno, ja prva posudim bicikl jednom godišnje da odradim tu biciklijadu, pa onda mogu i svi. Ako već ne, zbog same biciklijade i doline Vitezova i hrane, onda zato da se da doprinos obilježavanju dana grada, jer ovo je zapravo jedna od prvih aktivnosti kojima se kreće u mnoštvo aktivnosti koje nam sad slijede povodom dana grada.
0: Istina, evo, dragi naši slušatelji, ostanite i dalje s nama, slijedi nam kratki glazbeni predah, a nakon njega vraćamo se u našu emisiju Sjeverni u gostima, gdje nastavljamo razgovor o biciklijade dolinom Vitezova i 20 godina rada udruge Margareta iz Margećana, a za glazbeni broj odabrali smo jednu prigodnu i prikladnu pjesmu Srebrna krila i dolina našeg sna.
2: Sjeverni u gostima.

0: Sjeverni u gostima.
1: Sjeverni u gostima. Poštovani slušatelji, ponovno smo s vama, odnosno ponovno ste s nama u emisiji Sjeverni u gostima. Danas govorimo o biciklijadi dolinom Vitezova koja će se sutra održati u Margečanu, ali i o velikoj obljetnici. 20 godina djelovanja Udruge građana za sport i kulturu Margareta. Naša gošća je gospođa Ivana Karpov, predsjednica Udruge građana za sport i kulturu Margareta iz Margečana. Evo još jednom, Ivana, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Hvala, dobar dan.
1: I dalje pričamo o biciklijadi koja se održava sutra. Pa kakva su zapravo iskustva sudionika iz prethodnih godina i što se možda promijenilo kroz sve ove godine održavanja same biciklijade? Ima li kakvih promjena?
2: Pa evo, tih 5 godina nije to tako puno. Najveća promjena je upravo u broju sudionika koji se uključuju i to nas raduje da je ipak zaživjela, da nije bila samo za nas nekolicinu koji smo to pokrenuli, nego da nam dođu i ne samo mještani, nego i biciklisti, entuzijasti. Čak smo imali i iz Međimurja prošle godine, ona strana od Varaždina, tako da evo, čulo se za našu biciklijadu, rekli su ljudi imaju i u Varaždinu veliku biciklijadu, ali masovnu biciklijadu koja stvarno okuplja golem broj biciklista i vele, a nekako je ljepše tu, nije tako gužva, možemo svi skupa popričati jedni s drugima, možemo zastati, malo je opuštenije to pri nama.
1: Definitivno je, vidi se koliko ljudi vole dolaziti, odnosno sudjelovati u biciklijadi. Ako se ne varam, ako netko od naših slušatelja nije čuo, prve godine bila je svega 13 sudionika, a prošla 70.
2: 70 je.
1: Tako je, da evo, broj se povećava iz godine u godinu. Koliko je važno da se u ovakve manifestacije uključe i lokalna dobrovoljna društva? Ove godine su uključeni DVD Margečan i DVD Radovan, naravno tu je i sam grad.
2: Tako je, vatrogasci su naši stari prijatelji, oni se uključe kad god zovemo, zbilja su spremni pružiti nam svaku moguću podršku i suradnju. Evo, ove godine i jedni i drugi, do sad su bili ili jedni ili drugi, a budući da očekujemo veći broj sudionika, onda da bi sigurnost bila na razini, uključit će se jedni u pratnju na početku povorke, jedni na kraju. Osigurali su i prikolicu za slučaj da nam bicikli ostanu u defektu, što se godilo prošle godine, tako da smo spremni na sve. Što se tiče sigurnosti, moram napomenuti, svakako klinci moraju imati kacige. Nije nužno da su u pratnji svojih roditelja, znači nije nas toliko puno da ne bi mogli pripaziti jedni na druge, ali zato kacige obavezno.
1: Naravno, sigurnost na prvom mjestu. Samo nekoliko dana prije biciklijada obilježen je Svjetski dan bicikala. Ovakvi događaj zapravo i podsjećaju koliko su rekreacija i zdrav način života bitni, što velika većina nas, odnosno gotovo svi, zanemarujemo ova vremena, pogotovo današnje vrijeme, kao što sam već rekla, kad sve više vremena provodimo u zatvorenom prostoru, najviše mlađe generacije i djeca. Vjerujem da je upravo i to bio jedan od motiva za pokretanje biciklijade u Margečanu.
2: Je, osim tih nekakvih naših želja, dosta nas u svemu tome pokreće, gura malo i naš grad, oni su nam velika podrška u radu, naravno financijski, ali puno više i moralno. Moram također spomenuti i županiju koja uskače i sufinancira dio naših projekata. Entuzijazma nam ne fali, ali love uvijek, tako da smo sretni što su nas prepoznali i žele nam pomoći u tome.
1: Jako lijepo što vas se podržava i s razlogom na kraju krajeva. Pa evo, zanima me kako izgleda sama priprema biciklijade u praksi i koliko ljudi zapravo sudjeluje u organizaciji i logistici cijelog događaja.
2: Ma, čisto tehnički, znači ti dogovori sa vatrogascima, sa policijom, naravno policija to isto osigurava, dođu provjeriti jesmo sve po PS-u, medijski to da lijepo sve pokrijemo, da proširimo glas, da dogovorimo naravno ono što nas čeka na trgu, dakle okrepa. Moram pohvaliti naše članice, one se uvijek rado uključe i čak i natječu koje će spremiti više, bolje, zanimljivije, finije recepte. I ništa, nabavite si, posudite si, napumpajte si bicikl, zglancajte kacige i to je to. Zapravo nije logistički, nije toliko teško pripremiti biciklijadu sad kad već imamo iskustva, naravno, kad znamo na što moramo pripaziti i znamo već te neke korake. Ide to puno laganije.
1: Naravno, prve godine je bilo najsezovnije, sada već ono, kako bi se reklo, lagano, jel' tako? Za kraj, što biste poručili našim slušateljima, zašto bi ove subote trebali doći u Margečan, ali i što biste im poručili općenito, ako možda još imate nešto za nadodati?
2: Margečan je jedno posebno mjesto, ja bih rekla, ne samo da imamo 5-6 aktivnih udruga koje pokreću sva događanja, surađuju međusobno, nego imamo i tu situaciju da mali broj ljudi pokreće velike aktivnosti, veliku masu aktivnosti i izaziva veliki interes ne samo mještana, nego i posjetitelja izvana. Što u današnje vrijeme uopće nije lako, mislim, zainteresirati ljude nije lako. Prvenstveno nije lako zainteresirati ljude na volonterske aktivnosti, na odvajanje vlastitog vremena, često to sad već izaziva i podsmjeh, a onda nije lako ni zainteresirati ljude da dođu, da se uključe, da se maknu od mobitela, od ekrana, od doma. Evo sad je prilika.
1: Sad je prilika, evo za kraj ćemo ponoviti još jednom, ako se slažete, za sve naše slušatelje, kada, gdje, u koliko sati je sutra okupljanje i početak same biciklijade.
2: Dakle, vi koji ste bliže, dopeljajte se, vi koji ste dalje, bicikle u gepek, dođite u Margećan na trg u 10 sati, vozimo se dolinom Vitezova.
1: Eto ga, poštovani slušatelji, bila je to gospođa Ivana Karpov, predsjednica Udruge građana za sport i kulturu Margareta iz Margećana. Hvala vam što ste došli u naš studio, hvala vam što ste sudjelovali u našoj emisiji i najavili samom biciklijadu.
2: Hvala što nas pratite.
1: Posjećamo biciklijadu dolinom Vitezova, održava se sutra, kao što smo već rekli, s početkom u 10 sati. Današnju emisiju pripremili su Almira Koren, Kristinka Raškaj, Erika Krbot, Borna Stipetić i Marko Rogina. Hvala vam na slušanju i ostanite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
0: Sjeverni u gostima.
3: Ovaj programski sadržaj potican je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Ford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300.
0: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia, 12. i 13. lipnja.
2: Dizajnerski stol i stolice, izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
4: To kad pukne ekran na mobitelu.
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.

0: 193. Vatrogasci.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno vatrogasno izvješće. Sa nama je danas gospođa Višnja Bardić. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i slušateljima.
1: Naravno, kao i uvijek, zanima nas kakva nam je bila situacija u proteklih tjedan dana, koliko je bilo sveukupno odrađenih i zabilježenih intervencija.
2: Pa evo, u sustavu za upravljanje vatrogasnim intervencijama u razdoblju od 29.5. do 4.6. zabilježeno je ukupno 21 intervencija, od čega je 13 intervencija javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina i 8 intervencija postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava. Od intervencija na kojima je sudjelovala javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, uz 8 uslužnih intervencija izdvajamo požar stana u Zagrebačkoj ulici, 2 požara automobila u Podravskoj i Kumičićevoj ulici u Varaždinu, 3 požara otvorenog prostora i to u ulici Tina Ujevića, u Halerovoj aleji i trgu Pavla Štosa. Također tu su i 2 izvida po vatrodojavi sa objekata u Aninoj ulici i ulici 104. brigade u Varaždinu i 5 tehničkih intervencija i to uklanjanje roja pčela sa objekta u Graberiju, uklanjanje srušenog stabla sa prometnice u Podravskoj ulici u Varaždinu, otvaranje zaključanog automobila u ulici Hrvatskih branitelja i 2 otvaranja vrata stana u Koprivničkoj i Dragošćanskoj ulici.
1: Dragi naši slušatelji, sad ćemo napraviti jednu kratku stanku uz glazbeni broj. Vama hvala gospođo Bardić i vraćamo se uskoro u naš program.
0: 193.

0: 193. Vatrogasci.
1: Vraćamo se ponovno u programe našeg radija, točnije u emisiju Vatrogasnog izvješća. Sa nama je danas gospođa Višnja Bardić. Još jednom želim vam dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
1: Možemo nastaviti sa intervencijama na kojima su samostalno djelovale postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava.
2: Da, eto, od intervencija na kojima su samostalno djelovale postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava bilježimo požar otvorenog prostora u Petrijancu koji je ugasio DVD Petrijanec i 7 tehničkih intervencija i to ispiranje kolnika u ulici Viktora Fizira u Ludbregu koji je izvršio i DVD Ludbreg, sanacija krova u Sračincu koji je odradio DVD Svibovec Podravski, 2 intervencije uklanjanja stabla sa prometnica u Ivanečkoj željeznici i mjestu Pece koje su odradili DVD Gačice i DVD Margećan, te 3 prometne nezgode u mjestu Filipići, u Ludbregu i Sračincu, na kojima su intervenirali DVD Novi Marof, DVD Završje, Ludbreg i Svibovec Podravski.
1: I kao i uvijek i kao i u svakom vatrogasnom izvješću, za kraj imate li možda kakav savjet, odnosno savjete za naše slušatelje?
2: Pa obzirom na veći broj raznih tehničkih intervencija u proteklom razdoblju, u slučaju potrebe bilo kakve intervencije gdje je potrebna pomoć vatrogasaca, nazovite broj 193 ili 112. Prilikom dojave ostanite smireni i kratko odgovorite na pitanja o vrsti intervencije kako bi se adekvatno opremljena ekipa što prije uputila na mjesto događaja.
1: Gospođo Bardić, puno vam hvala na današnjem vatrogasnom izvješću i za kraj vama, odnosno želim vama kao i svim vašim kolegicama i kolegama ugodan i miran ostatak radnog dana.
2: Hvala i vama.
1: Lijepi pozdrav.
2: Do slušanja.
1: Drage slušateljice i slušatelji, bilo je ovo još jedno vatrogasno izvješće, a sa nama je danas bila gospođa Višnja Bardić. Budete i dalje uz program našeg radija.
0: 193. Vatrogasci. U redu 44.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 eura. Odojak 4 eura 79 centi po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Finski kare bez kosti domaći 3,89 € za kilogram. Prsa pilića svježa 4,79 €. Pljeskavice banjalučke 450 grama vajda 2,99 €. Salame trajne krajevi žito 5,99 € za kilogram. Kupus mladi dalmatinski 59 € za kilogram. Banane svježe 99 € po kilogramu. Hit ponuda samo u ponedjeljak 8. lipnja. Ručnik Perfex Mega 2 komada 2 sloja 1,79 €. Insekticid Detox protiv insekata 400 ml 1,29 €. Hidra u boci pola litre razne vrste 1,05 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 7. lipnja otvoren je naš hipermarket u Općinskoj ulici. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 € mjesečno. Novo u ponudi. Najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
4: Magičnet.

Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: sad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pleteks, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pleteks@pleteks.hr.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black View.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.
5: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.

0: 7 FM.
1: 13 sati i 44 su minute i vrijeme je za još jednu emisiju, ali informativnu mozaičku emisiju Oči u oči. Danas ste imali priliku slušati dvije emisije Sjeverni u gostima. Pričali smo o najavi samog Ivanečko Kotlića, ali i o biciklijadi koja će se održati sutra u Margećanu. A sada idemo pričati o nogometu. Idete u nedjelju na utakmicu, evo što kaže policija. Ove nedjelje 7. lipnja s početkom u 20 sati i 45 minuta na gradskom nogometnom stadionu Varteks u Varaždinu odigrat će se prijateljska nogometna utakmica između reprezentacija Hrvatske i Slovenije. Na dan odigravanja nogometne utakmice vrijedit će posebna regulacija prometa u zoni stadiona, izvijestili su iz policijske uprave Varaždinske. Od 17 sati i 30 minuta za sav će promet se zatvoriti Zagrebačka ulica na dionici od raskrižja s Gospodarskom ulicom do raskrižja s ulicom Miroslava Krleže, te se mole građani da koriste obilazne pravce. Policija će na dan odigravanja utakmice prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima. Pozivamo sve navijače i gledatelje da se prije utakmice na samom stadionu za vrijeme odigravanja i nakon utakmice ponašaju korektno, sportski i bez korištenja pirotehnike, kako bi se utakmica odigrala u primjerenom sportskom duhu. Pozivamo gledatelje da se pridržavaju zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i zakona o javnom okupljanju, poštuju upute i pravila organizatora, te upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu, navode iz policije. Evo koje obavijesti upućuje policija. S ciljem da se javno okupljanje održi u sigurnom i pozitivnom okruženju upućuju sljedeće obavijesti. Ulazi u stadion bit će otvoreni od 18 sati i 45 minuta. Preporučujemo posjetiteljima koji dolaze svojim vozilima na utakmicu da koriste parkirališta van zone Zagrebačke ulice uz preporuku prostora autokluba Varteks. Zabranjeno je unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkohol stanju, unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita. Zabranjeno je nošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti. Zabranjeno je pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti. Zabranjen je pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju. Zabranjena je neovlaštena uporaba dronova u zoni stadiona, te će se provoditi nadzor zračnog prostora tijekom utakmice. Kad smo već započeli ovakvu sportskom duhu, dobra vijest za navijače. Varaždin produžio radno vrijeme kafića za utakmice vatrenih. Dakle, grad Varaždin donio je odluku kojom se utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu ove godine proglašavaju događajima od sportskog i turističkog značaja za grad. S obzirom na to da će se dio utakmica igrati u kasnim večernjim i noćnim terminima, cilj odluke je omogućiti građanima organizirano praćenje nastupa hrvatske reprezentacije te ugostiteljima omogućiti prilagodbu radnog vremena tijekom trajanja prvenstva. Kako bi navijači mogli pratiti utakmice, ugostiteljskim objektima iz skupina restorani i barovi na području Varaždina odobreno je produženo radno vrijeme do 1 sat nakon završetka utakmica hrvatske nogometne reprezentacije i to za prva tri poznata datuma utakmica. Dakle, srijeda 17. lipnja, utakmica s početkom u 22 sata, radno vrijeme ugostiteljskih objekata će biti dozvoljeno do četvrtka 18. lipnja do 1 sat. Srijeda 24. lipnja, utakmica s početkom u 1 sat iza ponoći, radno vrijeme ugostiteljskih objekta bit će dozvoljeno do srijede 24. lipnja do 4 sata. Subota 27. lipnja, utakmica s početkom u 23 sata, radno vrijeme ugostiteljskih objekata će biti dozvoljeno do nedjelje 28. lipnja do 2 sata. Grad Varaždin pritom podsjeća da su ugostitelji dužni poštovati sve zakonske propise vezane uz obavljanje djelatnosti, uključujući dopuštene razine buke, zabranu usluživanja alkohola maloljetnicima te očuvanje javnog reda i mira. Ugostiteljskim objektima koji ispunjavaju propisane uvjete produženo radno vrijeme odobrava se automatski bez podnošenja pojedinačnih zahtjeva, a odnosi se na sve objekte koji nisu obuhvaćeni mjerom ranijeg završetka radnog vremena. Sada ćemo uzeti jednu kratku pauzu uz glazbeni broj. Uz nešto prigodno, ovo je Ivan Mandić i Hrvatska zastava.

0: Evo nas ponovno u našoj informativnom mozaičkoj emisiji Oči u oči nakon sporta i utakmica. Pričamo ponovno o biciklijadi, ali ovog puta ne o onoj u Margičanu, već o sljedećoj. Prvi lipanjski vikend u Varaždinu donosi još jedno bogato izdanje programa Ljeta u Varaždinu. Tijekom tri dana gradske ulice i trgovi bit će ispunjeni glazbom, umjetnošću, sportom i druženjima uz sadržaje namijenjene svim generacijama. Posebno mjesto u subotnjem programu zauzima tradicionalna varaždinska biciklijada, koja ove godine slavi svoje 25. izdanje. Subotnje prijepodne idealna je prilika i za otkrivanje Varaždina u društvu lokalnih vodiča. Besplatno tematsko vođenje Varaždine u srcu te nosim započenje u 10 sati ispred gradske vijećnice, a sudionicima će približiti zanimljive priče i manje poznate detalje iz bogate varaždinske povijesti. Posjetitelje očekuje i jedinstveno druženje ljubitelja spačeka i ostalih starodobnih vozila marke Citroen uz dolazak 50-ak posada iz Hrvatske i nekoliko europskih zemalja. U dvorištu palače Srmaž bit će održano četvrto izdanje likovne kolonije Varaždinski purgar, koje će okupiti više od 60 umjetnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Humanitarni karakter donosi i događanje koncert, odnosno koncert Beer and Burgers by Rotary Klub Varaždin na Europskom trgu. Uz bogatu gastro ponudu, kraft piva i nastup varaždinskog benda Lock In, posjetitelji će svojim donacijama podržati financiranje ovogodišnje nagrade za izvrsnost Franjo Ruža. Vikend će dodatno obogatiti koncerti, radionice i drugi sadržaj u povijesnoj jezgri UNESCO-ovog grada glazbe, stvarajući dobru atmosferu u središtu Varaždina. Predivan vikend je pred nama, što se vremena tiče, ali i što se manifestacija tiče. Vjerujem da će svatko od vas pronaći nešto za sebe, bilo bi šteta ne iskoristiti ovako lijepo vrijeme. Sa ovom temom završavamo današnju emisiju Oči u oči. Vrijeme nam je za malo marketinga, a onda slijedi i službena odjava. Budite i dalje uz nas.
1: Vi slušate Sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi.
0: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traži montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005.
4: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
5: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
2: Poslovni oglasi.
1: Sjeverni FM. Erika Krbot.
0: Evo, uskoro će nam otkucati 14 sati. Hvala vam, dragi slušatelji, što ste uz nas od ranih jutarnjih sati. Od kada je traje ova jutarnja i prijepodnevna smjena, a sada je vrijeme i za najavu poslijepodnevne. Uz vas će biti Borna sve od 21 sat i 30 minuta. Vjerujemo da ćete uživati, da ćete nam slati poruke i vaše glazbene želje uz jednu napomenu. Danas od 15 sati kreće emisija Čestitaka želja i pozdrava. Ali tu će biti zasigurno onaj večernji čušpajz, tako da slobodno se samo javljajte na 091-561-6622. Želim vam, dragi slušatelji, lijep i ugodan ostatak ovog dana, da ga provedete nekako ugodno, najvjerojatnije unutar vlastitog doma, s obzirom na to kako nam je vrijeme danas, ali to neće dugo potrajati. Već sutra sunce, više temperature, suho vrijeme, a takav će nam biti i cijeli vikend, uključujući početak idućeg tjedna. Nadam se da ste uživali i da ćete biti i dalje uz program našeg radija. Za samu odjevu jedna ponovno prigodna pjesma, itekako s obzirom na vremenske prilike, točnije neprilike, Neno Belan i Kiša. Mi se ponovno slušamo i čujemo već sutra od 7 sati i 30 minuta. Sve vas najljepše pozdravljam. Ja sam Erika, do sutra. Najljepši pozdrav!

0: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
6: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? Energo S vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama. Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite Energo S na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Hrvatskih Ivanovaca 9.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Music with more muscle.

0: da daj kobili.
1: Hvala ti što si uvijek uz mene. Bez tebe ništa ne bi bilo isto. Tvoja sestra, Ana Marija.

0: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
0: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
2: Dragi.
0: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
3: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoje vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Hvala ti na svemu, tvoj brat Tomislav.

0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage, Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 5 6 6.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Slavu i Ana Mariji od srca želimo puno ljubavi, sreće i veselja u zajedničkom životu. Nikola, Pavle, Franka i Mija.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.
2: Mijelu, hvala što si uvijek uz nas i dijeliš radost našeg dana sa nama. Tvoj kum Tomislav.
3: Ave kume, slušaj ovo. Hey,

0: Vijesti dana.
1: U Ivancu je utorak svečano otvoreno 18. svjetsko prvenstvo u lovu ribe udicom na plovak za veterane te 27. svjetsko prvenstvo za osobe s invaliditetom, koje je u grad dovelo 24 reprezentacije iz 16 zemalja. Uoči otvorenja natjecatelji su u mimohodu prošli središtem Ivanca, a potom su ih na Trgu hrvatskih Ivanovaca pozdravili domaćini i organizatori. Predsjednik športskog ribolovnog društva Ivanec Dražen Kojakopović istaknuo je ponos što je Ivanec domaćin natjecanja svjetskog ranga, dok je gradonačelnik Milorad Batinić svim sudionicima poželio uspješan nastup i ugodan boravak u gradu. Dobrodošlicu je uputio i varaždinski župan Anđelko Stričak. Okupljenima su se obratili predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić te predsjednik Hrvatskog športskog ribolovnog saveza Vladimir Sever, a prvenstvo je službeno otvorio predstavnik Međunarodne federacije sportskog ribolova u slatkim vodama Herve Kajetanijak, koji je pohvalio organizaciju i gostoprimstvo domaćina. Natjecanja će se održati danas i sutra na Barutnom, Omladinskom i Pionirskom bajeru. Proglašenje pobjednika i dodjela medalje održat će se sutra u 18 sati i 30 minuta. Grad Varaždin utorak je ugostio izaslanstvo predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe, koji su u Zagrebu sudjelovali na godišnjem sastanku u organizaciji Odbora za obranu Hrvatskoga sabora i Centra središta za sigurnosnu suradnju. U gradskoj vijećnici održan je prijem na kojem su goste primili gradonačelnik Neven Bosilj, zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik Miroslav Marković te predsjednik gradskog vijeća Lovro Lukavečki. Predsjednik saborskog Odbora za obranu Arsen Bauk naglasio važnost razmjene iskustava u području sigurnosti, dok je direktor središta za sigurnosnu suradnju Miroslav Šepanović istaknuo dugogodišnju suradnju s Varaždinom. Gradonačelnik Bosilj poručuje kako je Varaždin prepoznat kao otvoren i gostoljubiv grad koji rado prima međunarodne delegacije. Nakon prijema gosti su razgledali povijesnu jezgru Varaždina i njegove kulturne znamenitosti. Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj u srijedu je posjetio polaznike besplatnih priprema za državnu maturu koje je grad Varaždin prvi puta organizirao u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Varaždin. Program je namijenjen maturantima s područja grada, a ove godine uključuje 39 učenika iz 11 srednjih škola. Pripreme se održavaju iz hrvatskog jezika, matematike, engleskog i njemačkog jezika te prirodoslovnih predmeta. Gradonačelnik je tom prilikom poručio kako je cilj programa osigurati jednake prilike svim maturantima bez obzira na financijske mogućnosti obitelji, te im pomoći u što boljoj pripremi za državnu maturu. Polaznici su istaknuli kako im program pomaže u ponavljanju gradiva i rješavanju zahtjevnijih zadataka, a posebno su naglasili važnost priprema iz hrvatskog jezika i matematike. Program se provodi od 25. lipnja, a nakon obilaska maturanata gradonačelnik je posjetio i umirovljenike koji u Pučkom otvorenom učilištu pohađaju besplatne tečajeve stranih jezika i informatike. U Ivanec uskoro stiže izložba Pakrac kroz ratni objektiv, koja će u Muzeju planinarstva biti predstavljena kao posljednja postaja u Varaždinskoj županiji. Riječ je o izložbi čija pobjednička fotografija djelo Pjera Jagetića, a svečano otvorenje najavljeno je za petak, 19. lipnja u 18 sati. Ova tema bila je jedna od ključnih na sjednici Središnjeg odbora Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ivanec u proširenom sastavu, održane u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec. Na sjednici je istaknuto kako izložba u protekla dva mjeseca već gostovala u Lepoglavi, Novom Marofu, Trakošćanu i Varaždinu, gdje je još danas otvorena za posjetitelje. Organizatori su izrazili zadovoljstvo velikim interesom javnosti te dugogodišnjom suradnjom s gradom Pakracom, braniteljskim udrugama i gradskim muzeom Pakrac. Izložba u Ivancu bit će otvorena do 30. lipnja, nakon čega putuje na nove lokacije. Na sjednici je bilo riječi i o drugim projektima, među kojima se ističe edukativni program Domovinski rat, istina o slobodi, kroz koji je u protekla dva mjeseca prošlo više od 300 učenika. Najavljeni su i novi memorijalni i braniteljski programi koji će se provoditi tijekom ljeta i jeseni. Otvorene su prijave za ovogodišnji Ivanečki kotlić. Natjecanje u pripremi gulaša u kotliću u organizaciji grada Ivanca. Manifestacija će se održati u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u Ivanečkom skate i biciklističkom parku. Prijave ekipa zaprimaju se do 15. lipnja kod Ane Jagetić na broj telefona 091 44 04 804 ili putem elektroničke pošte. Izvlačenje lokacije natjecateljskih ekipa bit će u srijedu 17. lipnja u podne u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec. U slučaju kiše manifestacija se odgađa za idući dan ili za tjedan dana kasnije. Sav prihod od podjele gulaša namijenjen je humanitarnoj akciji Zaklade grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Detalji prijave dostupni su na službenim stranicama grada Ivanca. Idućeg će se tjedna održati nova akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Ivanec. Akcija je namijenjena građanima šireg ivanečkog područja, a cilj je prikupljanje prijeko potrebnih zaliha krvi. Darivanje krvi organizira se u utorak 9. lipnja od 8 sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta u prostorijama Zavoda za socijalni rad Područni ured Ivanec. Iz Crvenog križa pozivaju sve postojeće, ali i nove darivatelje da se odazovu i pomognu onima kojima je krv najpotrebnija. Poručuju kako je darivanje krvi jedan od najplemenitijih načina pomoći, te da svaka donacija može spasiti život. Iz Crvenog križa ističu i kako zdravstveni sustav svakodnevno ovisi o redovitim darivateljima. U utorak 9. lipnja u Pleši će se održati kreativno-edukativna radionica za djecu pod nazivom Legenda o svjetlu iznad bednje. Radionicu organizira Udruga za pomoć djeci i obiteljima Ana uz pokroviteljstvo općine Bednja, a održat će se od 15 do 16 sati u prostoru sportskog objekta u Pleši. Kroz priču o djevojčici Mili i tajanstvenom svjetlu iznad bednje, djeca će učiti o važnosti očuvanja prirode, zajedništva, pomaganja drugima i ljubavi prema zavičaju. Uz pripovjedanje sudionika očekuju kreativ i likovne aktivnosti kojima će razvijati maštu, pažnju, finu motoriku i socijalne vještine. Radionicu će voditi radna terapeutkinja Doris Kranjčec. Organizatori ističu kako je cilj programa djeci ponuditi kvalitetan sadržaj koji spaja igru, učenje i kreativno izražavanje. Iz udruge Ana i općine Bednja pozivaju djecu i roditelje da se uključe u ovu zanimljivu aktivnost koja kroz priču i druženje potiče osjećaj pripadnosti lokalnoj zajednici. U prostoru Tavan u Tehnološko-inovacijskom centru u Lepoglavi održan je sastanak Vijeća branitelja Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava, na kojem su započele pripreme za obilježavanje 21. godišnjice osnutka Udruge te 35. godišnjice Hrvatske vojske. Na sastanku su sudjelovali članovi Udruge koji su razmatrali organizacijske detalje i raspodjelu zaduženja. Dogovorene su aktivnosti koje će se provoditi uoči i tijekom obilježavanja dviju obljetnica. Naglasak je stavljen na zajedništvo, odgovornost i dostojanstvo obilježavanje te očuvanje vrijednosti Domovinskog rata. Iz udruge poručuju kako će javnost o svim daljnjim detaljima biti pravodobno informirana. Povodom blagdana Tijelova, Stažnjevčani su hodočastili u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Hodočašće je organizirala Udruga za šport i rekreaciju Stažnjevec. Polazak je bio u noći sa srijede na četvrtak kod kapelice u Stažnjevcu, a tijekom puta hodočasnici su se zaustavljali na nekoliko odmorišta, između ostalog u Belskom dolu, pod Rutama, Budinšćini i Konjšćini. Nakon oko 39 prijeđenih kilometara u 10 sati stigli su u Mariju Bistricu. Ondje su sudjelovali na svetoj misiji crkvi Majke Božje Bistričke, nakon čega je uslijedilo druženje uz roštilj te organizirani povratak kućama. Ivanečki klub kolekcionara u prostoru bivšeg Retra u Ivancu održao je redovitu mjesečnu sjednicu na kojoj je nazočila većina članova, njih 16. Na sjednici se raspravljalo o aktualnim i planiranim aktivnostima kluba u narednom razdoblju, uključujući pripreme novih izdanja i izložbenih postava. U tijeku je lektura tekstova za novi broj Ivanečke škrinjice, koja predstavlja jednu od ključnih aktivnosti kluba tijekom godine. Uskoro je planirana izmjena postava u kolekcionarskom izlogu, gdje će se sa novim eksponatima predstaviti više članova kluba. Dogovorena je i organizacija jedne zanimljive i poučne priče na otvorenom za građanke i građane, koja bi se trebala održati sredinom lipnja, a detalje će biti objavljeni naknadno. Kolekcionari su najavili i aktivnosti tijekom ljeta i rane jeseni, kao i pripreme za obilježavanje 80. obljetnice prvog samoposluživanja u Ivancu, koje će se održati u prosincu. Nakon službenog dijela sjednice, članovi kluba nastavili su druženje u neformalnoj atmosferi. U Memorijalnom centru Domovinskog rata u Ivancu učenici 8. razreda osnovne škole Ivan Kukuljević-Sakcinski posjetili su u srijedu centar i sudjelovali u edukativnom programu o Domovinskom ratu. Učenike je dočekao predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ivanec Ljudvek Cikač, a kroz stručno vodstvo poznati su se postavom koji sadrži više stotina autentičnih eksponata. Posebno zanimanje pokazali su za opremu i naoružanje, gdje su mogli isprobati zaštitne kacige, pancirke i dio vojne opreme, a postavljali su i brojna pitanja o životu i djelovanju hrvatskih branitelja. Iz Memorijalnog centra poručili su kako su učenici pokazali iznimnu zainteresiranost te ih pozvali na buduće posjete. Grad Lepoglava osigurao je više od 42 tisuće eura bespovratnih sredstava za projekte usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu i podizanje kvalitete sadržaja u vrtićima i na dječjim igralištima. Sredstva su osigurana putem natječaja Ministarstva demografije i useljeništva, a odnose se na dva projekta. Za dječji vrtić Lepoglava, podružnica Višnjica, odobreno je 13.754 eura za nabavu didaktičke opreme, namještaja i edukativnih materijala, dok je za opremanje dječjeg igrališta u Murićevcu osigurano 28.515 eura. Iz grada Lepoglave poručuju kako je riječ o ulaganjima koja izravno doprinose kvalitetnijem i sigurnijem odrastanju djece te predstavljaju važnu demografsku mjeru. Općina Jalžabet objavila je novu odluku o iznosu grobnih naknada koja će se početi primjenjivati od 8. lipnja. Odluku je 22. svibnja donio pročelnik jedinstvenog upravnog odjela na temelju Zakona o grobljima i općinske odluke o grobljima. Novom odlukom utvrđuju se iznosi naknada za dodjelu grobnih mjesta, godišnje naknade za korištenje te naknada za izvođenje radova na grobljima na području općine Jalžabet. Za jednostruko grobno mjesto naknada za dodjelu iznosi 200 eura, dok za dvostruko grobno mjesto iznosi 400 eura. Godišnje naknade iznose 15 eura za jednostruko grobno mjesto, 30 eura za dvostruko, te 45 eura za grobnice. Odlukom su određene i naknade za radove, pa izrada spomenika iznosi 80 eura, okvira 60 eura, a grobnice 150 eura. Sredstva prikupljena od grobnih naknada prihod su općinskog proračuna, a novo

0: sportskog sporta i rekreacije. Uz sportski dio posjetitelje očekuje i bogat popratni program, uključujući tombolu s nagradama sponzora, sadržaj za djecu te ponudu hrane i pića. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da posjete Novi Marof i prate turnir koji je postao prepoznatljiv u regiji. Najmlađe rukometašice ženskog rukometnog sportskog kluba Ivanec zaključile su sezonu Lige mini rukometa Sjever za godišta 2016. i 2017. Nakon što su ranije natjecateljsku godinu završile djevojčice uzrasta do 14. godina, sada su i najmlađe ivanečke rukometašice odradile završni turnir. U ovom uzrastu ne vodi se službeno rangiranje ni tablice, jer je naglasak isključivo na učenju, igri, druženju i razvoju sportskih vještina. Sve sudionice zato su proglašene pobjednicama te su primjele jednake medalje. Djevojčice vodi trenerica Kristina Jug, dugogodišnja igračica kluba, koja u rad s najmlađima ulaže mnogo strpljenja, vremena i entuzijazma, s ciljem stvaranja temelja rukometne igre i sportskih navika.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana pretežno oblačno i hladnije, mjestimice s kišom. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, a temperatura zraka će kasnije popodne biti između 13 i 18 celzijevih stupnjeva. U noći i sutra rano ujutro još ponegdje može pasti malo kiše, a zatim počinje proces razvedravanja, pa će subota biti većinom suha i djelomično sunčana. Vjetar slab zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. Nedjelja nam donosi suho i pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevna u nedjeljno poslijepodne između 26 i 29 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM, koje je za vas pripremila i pročitala Erika Krbot.
3: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

0: Počinjemo pripreme za svjetsko prvenstvo u nogometu. Šal navijački kockasti euro i 99 centa. Zastavice za auto kockice 99 centa. Flipse ringovi okus pice navijački 300 grama 2 eura i 49 centi. Pivo ožujsko pola litre limenka six pack 6 eura i 99 centi. Sladoled jeti 1,65 litera 3 eura i 69 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 8. lipnja. Ručnik Perfex Mega 2 komada 2 sloja euro i 79 centi. Insekticid Detox protiv insekata 400 ml euro i 29 centi. Hidra u boci pola litre razne vrste 1 euro i 5 centi. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 7. lipnja otvoren je naš hipermarket u Optujskoj ulici. Vidimo se! Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV. Donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
3: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta.

0: Najnoviji prodajni hit je inovativna Acryl Color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
2: 92,8 Borna Stipetić.

0: Ninja, nuova generația hibrida. MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Prometni info.
6: Iako su se mnogi pospajali jučerašnji dan sa vikendom, aktualno je popodnevna prometna špica, nešto manje nego inače, ali ima dosta automobila na našim prometnicama. Ono što je bitno za spomenuti, kolnici su mjestinice mokri, odnosno vlažni i skliski, mogući su i odroni. Pojačanje prometa gradskim cestama i obilaznicama te na važnijim cestama. Ako vidite negdje nešto nezgodno ili ako zapne, tu je uvijek 091-561-6622, možete se javiti putem SMS-a, isto tako WhatsAppa, Vibera i Messengera sa ponekom prometnom informacijom. Ako ništa ne vidite, tim bolje, računa da su ceste onda prohodne i čiste pa se nećemo puno buniti. Vozite pametno i polako.

0: Hrvatskih Ivanovaca 9.
1: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005.
2: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenice pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
4: Poslovni oglasi.
5: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Poslušali smo Indeks i dječaka iz obične ulice. Točno je 17 sati, lijepi vam pozdrav, ajmo mi u naš čušpaj s malo kuhati.
1: Sjeverni FM, Borna. Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Biće tako i danas, pa svi koji ste ovog momenta u Sjeverni FM, nadam se da ste živi, da ste dobro, da podnosite nekako ovo tmurno, čudno vrijeme vani. Kao što sam spomenuo u službenoj najavi, pokušat ću uz odličnu glazbu malo popraviti situaciju. No prvenstveno tu šansu imate vi, to sa vašim glazbenim izborima. Dakle, ako se još niste javili, tu je 091-561-6622. Otvorene su sve aplikacije, pa se javite svim mogućim kanalima. Što se mene tiče, možete i sa nekoliko vaših glazbenih želja da lijepo ispunimo ovo popodne, točnije ovaj petak, kao uvod u vikend. A isto tako kad dođe određeni cajt, otvorit ćemo i linije, pa ćete me moći dobiti i to na 505. Kao što znamo, 505-505. Međutim, ja ću ovaj čušpajs početi sa jednom bitnom informacijom, zato što danas da je među nama rođendan bi slavio jedan veliki čovjek, a on je Aki Rahimovski. Evo nekoliko crtica života. Aki je dakle rođen na današnji dan 1955. u Nišu, ali je djetinjstvo i mladost proveo u Skoplju. Budući da mu je otac bio profesor glazbe, Aki je dosta rano počeo glazbeno obrazovanje te učio klavir i pjevanje. Tijekom svojih tinejdžerskih dana u Makedoniji pjevao je u nekoliko lokalnih sastava, među kojima su bili Vakum i Tor. A 75. se seli u naš glavni grad, što je bila ključna prekretnica za njegov daljni posao i samu karijeru. Kao što većina zna, tamo je upoznao i Husa, s kojim je ubrzo počeo jednu veliku priču koja se zove Parni valjak. Iste te 75. službeno su osnovali Parni valjak, bend koji će obilježiti povijest regionalne rock scene. Aki je bio dosta prepoznatljiv po svom specifičnom hrapavom glasu i velikoj pozitivi, a tijekom idućih desetljeća sa valjkom snimio je puno nastupa i albuma, te otpjevao neke od najvećih hitova na ovim prostorima. To su pjesme poput Jesanje u meni, isto tako Sve još miriše na nju i Stranica dnevnika, postale su klasici. Slušat ćeš se, nadamo se, još dugo. A nakon male stanke benda, tamo negdje sredinom 2000-ih i Akijeva solo izleta, 2009. se ponovno okupljaju i vraćaju na scenu jače nego ikad. Aki je ostao aktivan i posvećen publici sve do samog kraja, odnosno zadržavši status nekakvog, da ga tako nazovemo, vječnog dječaka našeg rock'n'rolla. Većina zna da je preminuo 22. siječnja 2022. u Sloveniji, nakon što me naglo pozvalo u 67. godini života. Aki, hvala za glazbu, hvala mu zbilja na svemu, čovjek koji je zračio pozitivom, a svi koji ga znaju kažu da je zbilja bio i više od čovjeka, velika karizma. Pa tim povodom slušamo u nastavku malo valjka, onda malo Akija u kombinaciji sa Jasnom Zlokić. A nakon toga otvorit ćemo linije i za vaše glazbene izbore. Pa promislite, pjesmu koju možda dugo niste čuli, možete naručiti i to putem poziva za cca tamo negdje 8-9 minuta. Tad ćemo se službeno čuti na 505-505, a umeđu vremenu tu je kao i uvijek 091-561-6622, pa slobodno, bez straha, šibajte vaše glazbene izbore.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Ау, каква пјесма. Ја сам Злокић и Аки Рахимовски. 17:14, ајмо ми на ваше глазбене изборе.
1: Чушпајз, ваш глазбени избор.
0: E sada, lijepi moji, lijepe moje, ako se želite ubaciti odmah na listu, dakle ovog momenta, postoji samo jedan jedini način, a to su pozivi. Ako ste blizu svojih telefona, sad je taj moment, slobodno se javite, slobodno nazovite i to na 505505. Izuzetno jednostavan brojček. A sumnjam da imate nešto posebno pametnije za delat u ovo popodne. Vani je baš onako neugodno, tmurno, sivo, tužno. Pa zašto ne dodati nekakvu pjesmicu na listu i to po vašem guštu, postati malo glazbeni urednik, odnosno urednica, začiniti sve ovo skupa, što da ne. Uz to da pače možete mi javiti kako ste proveli jučerašnji dan, jeste bili na nekakvom izletu možda, kakvi su planovi za vikend, sve me to zanima danas. No prije svega pozivi. Da čujem tko je tu, tko je uvijek jednim uhekom u Sjeverni FM. Slobodno nazovite bez straha, nek se vaš glas čuje nadaleko. Ako pak neće biti poziva, bacit ćemo oko na vaše porukice kojih se lagano skuplja i to dosta. Ajmo, ajmo, iduća prigoda za pozive bit će tek u velikom večernjem čušpajzu, a do tada... Kaže, stara narodna, ko živ, ko mrtav, kaj ne? Dakle, 505-505, linije su dostupne, linije su otvorene, pa slobodno se javite sa ponekom pjesmicom, glazbenom željom, ili možda ako mislite da neku pjesmu nismo pustili dugo, a eto, potaknite nas da je sad, vratimo na listu sa pozivom. Dok mi se ne skupi malo ekipe, ajmo vidjeti što ste pisali na našim dostupnim platformama. Kaže ovako, lijepi pozdrav mladiću, hvala vam lijepo, molim vas kad me zora miluje banana, hvala i ugodan ostatak dana, hvala vama, nek vama dan bude još ljepši.
2: Ej, mi smo dečki, stubice doma, vrela je naš.
0: Može li zatim pjesma Ko ima pravo ljudi, pozdrav svima, pa i najboljem Sjevernom FM-u, hvala vam lijepo. Lijepi pozdrav, Borna, molim vas pjesmu Kad te vidim, Vigurovci, hvala puno i uživajte u ostatku dana. Pa pokušat ću, iako ova situacija vani nije prigodna za uživanje, ali nekak budemo.
2: Ako me pitaš ko sam ja.
0: Dobar dan, može li od Esada Merlića I da me ljube druge, hvala lijepo.
2: Prazni svake noć.
0: Može i Esad. Kaže, za prijatelja Baksu u popodnevnu smjenu može pjesma Ciganka mi gatala. Nek se čuva, gadne su te popodnevne šihte. Ajmo bacit opet oku na linije. Bome nema nikoga, malo sam u čudu. Niko neće dodat pjesmu na listu odmah. Ajde da se i to dogodilo. Nakon dugo, dugo vremena. Ne čudi me, znam da su mnogi spojili ovaj dan s vikendom, pa ko zna di su, možda uživaju negdje uz vodu. Sve je to za ljude. Ako je vama lijepo i meni je lijepo, samo uživajte. Ništa, pokušat ćemo još jednom danas otvoriti linije za poziv u ovom našem čušpajzu. Biću toliko dobar i milostiv dok se još malo skupi. A sada, kako to obično biva, malo reklamica, a život je nepravedan, pa ajmo.
3: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz. Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042-302-380 ili poliklinike 042-302-380. 3383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
0: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
0: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
0: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
0: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Laptop za 189 eura. Nov i sa licenciranim Windowsima Pro. Upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala. www.popravi.me. Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
6: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042-300-288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Kupajz, vaš glazbeni izbor.
1: Čuti vas opet, a ja se nadam da ćemo se ovoga puta uspjeti čuti. Da li ste možda dobili neku motivaciju, jer sam u vas unio nekakav eliksir hrabrosti da možda sad nazovete. Saznaćemo. Nova šansa za pozive 505505. Za sada linije slobodne, pa ako nazovete odmah, odmah ćete i dodati poneku pjesmu na listu. A ako ne, tu je pak 091-561-6622, klasičan SMS, isto tako WhatsApp, Viber i Messenger. Pa se slobodno nastavljate javljati sa vašim glazbenim izborima za ugodniji i bolji petak. Kažem ponekad samom sebi, pa kaj je toliko pilaš ljude? Možda ovog petka žele tišinu, možda ovog petka se žele malo opustiti, bez puno želja, bez galame. Ali opet nekako ne mogu vjerovati u to. Vikend je blizu, subota je, samo što nije, već smo jednom nogom u suboti. Slobodno nazovite, evo linije još uvijek otvorene. I dodajte pokoju pjesmicu, svi znate koja je prednost poziva. A to je da pjesma odmah sjeda na listu, pa onda ne morate nužno čekati SMS jukebox, odnosno ispremiješane glazbene izbore. Dakle, dame i gospodo, 505505. Sjetimo se svi Emilije Kokić, javi se ponekad me nazovi da voliš sjeverni, 100 puta ponovi. Možete istom porukom ući u naš čušpes, da pače. Koliko vidim, danas ste nešto samo zateni po pitanju poziva, ali zato se skupilo još novih porukica. Lijepi pozdrav, molim pjesmu I was made for loving you, Kiss, hvala puno. Ugodan sada k večeri od Vesne, isto tako pozdrav idu cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala vam puno. Idući glazbeni izbor, može li pjesma Tiho, tiho, čas beži, može. Ko nam je dalje? Ovdje Drago iz Novaka, pjesmu Moja draga najljepša je, pozdrav idu meni, prijateljicama Ivani, Romini, Antoni, Ani, isto tako dečkima iz Belgije, Njemačke, zagorskim bečarima i svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima. Javio se i Dino, on si želi pjesmu Pijem, pijem, plavi pet, kaže Bog Borna, lijepi pozdrav od Dine iz Varaždina, hvala lijepo. Može li The Best, Tina Turner? Hvala od Danice, može Danice. Hey, dušo, ko nam brani, da... Molim vas pjesmu, gospon Zlatko je došao na svoje. Pusti valcer, vuži polku, šoštari. Pozdrav vama i vašim slušateljima, bumo vužgali, može, bude. Nakon nekoliko dana traženja pjesme, ubacivanja u fonoteku, napokon je tu, pa... Uživat ćete danas u vašem glazbenom izboru, napokon isplatilo se čekati.

0: Idemo dalje. Idući glazbeni izbor glasi Hajde budi dobra, hvala najljepša, hvala vama, može, bit će na listi. Lijepi pozdrav, Adorna, molim vas pjesmu Može li u meni jesenje, Halid Bešlić, hvala puno, može. Ništa bez Halida.
1: Stara ljubavi ti, možda sjetiš se mene.
0: Zatim još jedan Esat Merlić, Žale godine, bude i to.
1: Ovu noć i sutra dan. Jasna.
0: Pozdrav Borna, molim pjesmu Živite raj i što sam tebe prevario. Ako može, hvala i lijep i ugodan ostatak dana. Kako ne, može, može. Uživajte uz vaše glazbene izbore. Lijepi vam pozdrav, može li pjesma pronaći put od Trezike Sovije. Hvala lijepo, bude i to. Malo old school hitova.
1: Da mi pravi društvo skrati noć.
0: Zatim, Bog prijatelju Borna, može li pjesma Stari prijatelji, ti si radost mog života, da se spremim za noćnu, može, može, sretno u noćnoj.

0: koliko ja vidim u globalu sam pročitao sve. Ako vam na pamet padne još neka pjesmica, tu je za vas uvijek 091-561-6622. Pa se slobodno javite. Slušate Čušpa iz Sjevernog FM-a. Nadam se da isto tako oni koji su ovog momenta negdje na moru, na plaži, da uživaju. Da bar ja to mogu. Budem za čas, još malo.
1: Čušpajs, od svega pomalo. Za svakog ponešto.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 5-5-6-0-6.
7: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

Ovo su hitovi koji se pamte, isto tako vaš glazbeni izbor u 17 sati i 50 minuta. U nastavku ajmo malo u automoto industriju. Naime, većina zna da dugovječnost automobila u najvećoj mjeri ovisi o navikama samog vozača. A kako biste izbjegli nekakve skupe popravke i produžili sam radni vijek svog vozila, ključno je da izbjegavate uobičajene greške koje svakodnevno uništavaju njegove komponente. E pa koje su to? Većinu znate, ali uvijek se vrijedi podsjetiti. Čisto zato da ono jednostavno nekad iz glave izbaciš te bitne segmente, misliš na nešto sasvim deseto, pa na ovaj način možete sačuvati vašeg limenog ljubimca da ne ide na puno popravaka, na neki način. Prije svega kažu, zaboravite na mit o zagrijavanju motora u mjestu. Motor se pod opterećenjem zagrijava sporije, pa je daleko bolje odmah početi s vožnjom. A tijekom same vožnje čuvajte mehaničke dijelove, kod automatika nikada ne kočite lijevom nogom dok desnom držite gaz, to većina zna. A kod ručnog mjenjača pa koristite spojku, odnosno podomači kuplung, isključivo za promjenu brzina. E sad, umjesto stalnog pritiskanja kočnice, radije kočite motornim prebacivanjem u niži stupanj prijenosa, a brzinu obavezno smanjite prije ležećih policajaca i onih rupa na cesti na koje znamo često naići, da bi sačuvali vaš ovjes. Još jedna jednako bitna komponenta, nemojte forsirati motor visokim obrtajima dok ne postigne radnu temperaturu. Isto tako, izbjegavajte punjenje do čepa, kad se tanka do čepa, zato što prelijevanje goriva može oštetiti sam sustav. Pazite isto tako, ovo je itekako zanimljivo, sjetiti se na opterećenje vozila zato što više kilograma uništava amortizere i gume. A ako ne putujete često, obavezno prevozite automobil barem jednom tjedno kako biste spriječili hrđanje kočnica i samo propadanje guma. I najbitnija stavka, kako se mene pita, kad vozite, fokus na cestu, ne na mobitel. Ono, gledaš kema po cesti, možda neko poznat, ne. Fokus na cestu dok ne dođeš od točke A do točke B, a onda poslije toga možeš i tipkat po mobitelu, obavljati pozive i slično. No dok smo na cesti, fokus na cestu, mislim da mnogi to zaboravljaju, pogotovo u današnje doba. Ne znam zašto je tome tako, ali a zapravo znam. Kažu da su mlade generacije dosta slabe po pitanju pažnje i koncentracije, ako i sam još nešto malo vremena spadam u tu mlađu populaciju. Dok napunim 26 iduće godine, bit ću ja već lagano deda. Šala mala, ali mlad više tako nisam, a kažu da mladost koja stiže iza mene ima sve manje strpljenja za pažnju, da je koncentracija dosta niska, pa onda se to odnosi na žalost i na situacije na cestama. No kaj se može, kak je tak je, tu i tamo jednostavno moramo upozoriti na ovakve situacije. Tako da lijepo molim, vozite pametno i polako. Ukoliko negdje zapne, tu je 091 561 6622.

0: Zeznut je taj život, slušali smo Plavi pet i pijem svoj život, trujem. Nadam se da vi ne trujete svoje živote ako ste u Sjeverni FM, da vam je lijepo, da ste opušteni, čušpes je službeno gotov. U nastavku oglasnika 18.15, info minutica, pa čujemo se.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vašeg oglasa. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Ponude na broju 091-944-4943. 091-944-4943. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana od 8 do 16 sati. U prijevodu, subotom i nedjeljom kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz program našeg radnika, radija. Naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a možete nazvati i na 042 505 606. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 2 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Podsjećam još jednom kako je naša adresa ulica Vladimira Nazora 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših čestitaka i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vašeg oglasa. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Ponude su moguće na broj mobitela 091-944-4943. 091-944-4943. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz 92.8.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Jedan ljuti klasik Tina Turner i The Best u 18 sati 15 minuta, za časak bit će i 16.
1: Info minuta.
0: Slušate još jedno izdanje Info minute, ovoga puta nešto vezano za mlade, pa ako imate u vašoj obitelji neku mladu nadu koja ima želju uključiti se u politički svijet, možda je ovo nešto za tu mladu nadu. Naime, grad Ivanec je u sredu 3. lipnja raspisao javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova savjeta mladih grada Ivanca. U sam savjet mladih bira se 5 članova u dobi od 15 do 30 godina, koji će svojim radom zastupati interese mladih te sudjelovati u kreiranju i praćenju politika važnih za mlade na području Ivanca. E sad, ako se pitamo tko ima pravo uključiti se, odnosno predlagati, piše službeno ovako: udruge koje rade sa mladima i za mlade, isto tako učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi sveučilišta i veleučilišta, pomladci političkih stranaka, sindikalne i strukovne organizacije, te isto tako neformalne skupine mladih koji čini najmanje 15 mladih osoba. Tim povodom pozivaju se svi potencijalni predlagatelji da iskoriste priliku i predlože kandidate koji će aktivno doprinositi poboljšanju položaja mladih u lokalnoj zajednici. Sam rok za podnošenje prijedloga kandidata iznosi 20 dana od dana objave javnog poziva, odnosno do 23. lipnja. U službenom prijevodu, možete sve do 23. dana ovog mjeseca prijaviti se na ovu listu ili reći, kažem, nekoj mladoj nadi, ako poznajete nekoga tko se želi uključiti u politički život i lokalnu zajednicu, doprinositi, poboljšati na neki način, slobodno im prenesete ovu vijest, a detaljnije i više piše na sjeverni.info. Isto tako, sve informacije o uvjetima, načinima prijave i potrebne dokumentacije dostupne su i na webu grada Ivanca, pa možete i tamo baciti oko ukoliko vas zanima detaljnije i više. Kao što znate, puno se vijesti nalazi na našem portalu. Puno je tu i kategorija Crna kronika, Županija, Hrvatska, Sport magazin i tako dalje i tako više. Isto tako, možete više čitati i na našem portalu eivanes.com, koji više u fokus stavlja lokalne vijesti, dok se sjeverni.info bavi lokalnim vijestima, ali isto tako puno više šeće županijom i lijepom našom, evo, da se tako izrazim. Dakle, danas u neko doba dana, ako uhvatite cajta, lijepo sjednite, uz prozor gledajte ovu kišu vani i dok scrollate, slobodno bacite oko na sjeverni.info ili eivanes.com za svježu dozu informacija. U nastavku Halit Bešlić, a onda tamo negdje oko 18 sati 45 minuta, izdanje večernjeg servisa između Pa što nego vaši glazbeni izbori.
1: Info minuta. Sjeverni FM.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić.

0: Trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko optika za savršeno oštar vid.
1: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
2: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 0425 506. 92,8 Borna Stipetić.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3 euro 99 centi. Odojak 4 euro 79 centi po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: svinjski kare bez kosti domaći 3,89 € za kilogram, prsa pileća svježa 4,79 €, pljeskavice banjalučke 450 grama vajda 2,99 €, salame trajne krajevi žito 5,99 € za kilogram, kupus mladi dalmatinski 59 € za kilogram, banane svježe 99 € po kilogramu. Hit ponuda samo u ponedjeljak 8. lipnja. Ručnik Perfex Mega 2 komada 2 sloja 1,79 €. Insekticid Detox protiv insekata 400 ml 1,29 €. Hidra u boci pola litre razne vrste 1,05 €. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 7. lipnja otvoren je naš hipermarket u Optujskoj ulici. Vidimo se! Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.

0: Slušali smo Ljubavnike i sad se uključujem u 18:47, ajmo mi na malo svježih informacija.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Malo reći da u prometu vlada onako, pa poveći kaos iako je petak, iako su mnogi spojili praznik s vikendom, nije baš nešto povoljna situacija na cestama. Naime, u zoni čvorova Zareb Istok, odnosno A3 i cesta A4, onemogućeno je spajanje na autocestu A4 Goričan Zareb i to iz smjera Slavonske avenije, kao i iz smjera Hrugvice na autocesti A3 Bergana Lipovac. U smjeru Varaždina, obilazak je kroz Sesvete i zato HAK korisnike moli za strpljenje i razumijevanje. Ako ste blizu tih dionica, danas ćete se malo načekati, pa pokušajte, ukoliko je moguće, naći poneku alternativu. Evo, Sesvete su tu, ali i tamo se zna zagužvati. Općenito kolnici su mjestimice mokri, odnosno vlažni i skliski, a mogući su i odroni. Pojačan je promet, kao što smo čuli, na gradskim cestama i obilaznicama, te isto tako na važnijim cestama, pogotovo putem mora. Ako ste imali u planu ići na more tokom ove noći ili u subotu ujutro, nije baš povoljno, očekuju se gužve, očekuju se puno problema, pa bolje ciljajte na nekakvu tipa nedjeljnu noć ili početak novog radnog dana, odnosno ponedjeljka, zato što u najavi su gužve, pa imajte to na umu. Ukoliko vidite nešto nezgodno ili negdje zapne, tu je 091-561-6622 kao i uvijek. Za sve vaše prometne dojave, kao i za glazbene želje, koji stiže i stiže i dalje, možete ih nastaviti slati na 091-561-6622. Ipak je petak, spomenuo sam da smo jednom nogom u vikendu, pa ajmo se raspištoljiti po pitanju želja. Tokom zadnjih dana imali smo dosta zanimljivu situaciju vezanu za bioprognozu, a što se tiče same subote, u većini krajeva biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz sunčana razdoblja i dnevnu toplinu. Sa lokalnim nestabilnostima te na istoku zemlje u prvom dijelu dana meteoropatije mogu imati prolazno narušeno raspoloženje te oslabljenu koncentraciju i manjak energije. Nećemo dopustiti ni na koji način da vam ova kiša vani koja će padati još danas i u toku noći u jednom će momentu stati, uništi raspoloženje. Ali kad već spominjem vrijeme, postoji čovjek koji zna puno bolje i detaljnije od mene, a on se zove Kiki Božarov. Pa da čujemo.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana pretežno oblačno i hladnije, mjestimice s kišom. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, a temperatura zraka će kasnije popodne biti između 13 i 18 celzijevih stupnjeva. U noći i sutra rano ujutro još ponegdje može pasti malo kiše, a zatim počinje proces razvedravanja, pa će subota biti većinom suha i djelomično sunčana. Vjetar slab zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. Nedjelja nam donosi suho i pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevna u nedjeljno poslijepodne između 26 i 29 stupnjeva.
0: Sve ste čuli, hvala lijepa Kikiju. Nadam se da ćete ovaj vikend provesti okupani suncem. Ako ništa, ako ste tužni, uvijek je tu Sjeverni FM za poneku glazbenu željicu. U nastavku slušamo rok za moju bivšu punicu i njenu prijateljicu, isto tako vaš glazbeni izbor.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: jedna velika diva, pevačica, glaščina ili što kažu mladi gospođetina Tereza i pronađi put u 19 sati iza časak 4 minutice. Ljudi, lagano ćemo reći dobro vam večer, lijepi pozdrav i hvala puno što ste i danas u Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Uz odličnu glazbu lakše se borimo sa ovim petkom, a kad već spominjem glazbu, odmah mogu najaviti da Novi Sad donosi većinski glazbu uz nešto malo reklamica. Službeno čujemo se oko 20 sati prije pjesme dana, tako da vas prepuštam u idućih nekoliko minutica poslanim oglasima, nakon toga vašim glazbenim izborima. U 19 sati i 15 minuta bit će tu još jedno izdanje Vladećeg dnevnika, a onda samo glazba i to po vašem štihu, nemate se što puno buniti. Imate zapravo izuzetno jednostavan zadatak, a to je da i dalje budete u Sjeverni FM i da po mogućnosti maksimalno pojačate, kak se kaže, do ibra i uživate. Čujemo se.
2: Poslovni oglasi. Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005.
0: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
3: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Poslovni oglasi. SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u subati, 17 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ivanec je domaćin svjetskog prvenstva u ribolovu za veterane i osobe s invaliditetom. U Ivanec stiže izložba Pakrac kroz ratni objektiv, posljednja postaja u Županiji. Otvorene prijave za Ivanečki kotlić, humanitarno natjecanje u kuhanju gulaša. Crveni križ Ivanec najavljuje novu akciju darivanja krvi. Stažnjevčani i pješice hodočastili u Mariju Bistricu povodom tijelova. Ivanečki kolekcionari pripremaju nova izdanja i ljetne aktivnosti. U Ivancu učenici učili o Domovinskom ratu u memorijalnom centru. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo Margečan, biciklijada dolinom Vitezova ove subote. Planinarski klub Ivanec organizira igre mladih planinara na Ivanščici. 19 sati i 15 minuta. Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika, za koje je danas informativu pripremila i kroz koju će vas voditi Erika Krbot. Vremensku prognozu donose vam prognosičari s portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju samog Ivanečkog dnevnika odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz nas i saznajte više detalja.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U Ivancu je utorak svečano otvoreno 18. svjetsko prvenstvo u lovu ribe udicom na plovak za veterane te 27. svjetsko prvenstvo za osobe s invaliditetom, koje je u grad dovelo 24 reprezentacije iz 16 zemalja. Uoči otvorenja natjecatelji su u mimohodu prošli središtem Ivanca, a potom su ih na Trgu hrvatskih Ivanovaca pozdravili domaćini i organizatori. Predsjednik športskog ribolovnog društva Ivanec Dražen Kojakopović istaknuo je ponos što je Ivanec domaćin natjecanja svjetskog ranga, dok je gradonačelnik Milorad Batinić svim sudionicima poželio uspješan nastup i ugodan boravak u gradu. Dobrodošlicu je uputio i varaždinski župan Anđelko Stričak. Okupljenima su se obratili predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić te predsjednik Hrvatskog športskog ribolovnog saveza Vladimir Sever, a prvenstvo je službeno otvorio predstavnik Međunarodne federacije sportskog ribolova u slatkim vodama Herve Kajetanijak, koji je pohvalio organizaciju i gostoprimstvo domaćina. Natjecanja će se održati danas i sutra na Barutnom, Omladinskom i Pionirskom bajeru. Proglašenje pobjednika i dodjela medalje održat će se sutra u 18 sati i 30 minuta. U Ivanec uskoro stiže izložba Pakrac kroz ratni objektiv, koja će u Muzeju planinarstva biti predstavljena kao posljednja postaja u Varaždinskoj županiji. Riječ je o izložbi čija pobjednička fotografija djelo Pjera Jagetića, a svečano otvorenje najavljeno je za petak 19. lipnja u 18 sati. Ova tema bila je jedna od ključnih na sjednici središnjeg odbora Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ivanec u proširenom sastavu, održane u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec. Na sjednici je istaknuto kako izložba u protekla dva mjeseca već gostovala u Lepoglavi, Novom Marofu, Trakošćanu i Varaždinu, gdje je još danas otvorena za posjetitelje. Organizatori su izrazili zadovoljstvo velikim interesom javnosti te dugogodišnjom suradnjom s gradom Pakracom, braniteljskim udrugama i gradskim muzeom Pakrac. Izložba u Ivancu bit će otvorena do 30. lipnja, nakon čega putuje na nove lokacije. Na sjednici je bilo riječi i o drugim projektima, među kojima se ističe edukativni program Domovinski rat, istina o slobodi, kroz koji je u protekla dva mjeseca prošlo više od 300 učenika. Najavljeni su i novi memorijalni i braniteljski programi koji će se provoditi tijekom ljeta i jeseni. Otvorene su prijave za ovogodišnji Ivanečki kotlić. Natjecanje u pripremi gulaša u kotliću organizaciji grada Ivanca. Manifestacija će se održati u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u Ivanečkom skate i biciklističkom parku. Prijave ekipa zaprimaju se do 15. lipnja kod Ane Jagetić na broj telefona 091 44 04 804 ili putem elektroničke pošte. Izvlačenje lokacije natjecateljskih ekipa bit će u srijedu 17. lipnja u podne u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec. U slučaju kiše manifestacija se odgađa za idući dan ili za tjedan dana kasnije. Sav prihod od podjele gulaša namijenjen je humanitarnoj akciji zaklade grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Detalji prijave dostupni su na službenim stranicama grada Ivanca. Idućeg će se tjedna održati nova akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Ivanec. Akcija je namijenjena građanima šireg ivanečkog područja, a cilj je prikupljanje prijeko potrebnih zaliha krvi. Darivanje krvi organizira se u utorak 9. lipnja od 8 sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta u prostorijama Zavoda za socijalni rad Područni ured Ivanec. Iz Crvenog križa pozivaju sve postojeće, ali i nove darivatelje da se odazovu i pomognu onima kojima je krv najpotrebnija. Slovenija. Poručuju kako je darivanje krvi jedan od najplemenitijih načina pomoći, te da svaka donacija može spasiti život. Iz Crvenog križa ističu i kako zdravstveni sustav svakodnevno ovisi o redovitim darivateljima. Povodom blagdana Tijelova, Stažnjevčani su hodočastili u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Hodočašće je organizirala Udruga za šport i rekreaciju Stažnjevec. Polazak je bio u noći sa srijede na četvrtak kod kapelice u Stažnjevcu, a tijekom puta hodočasnici su se zaustavljali na nekoliko odmorišta, između ostalog u Belskom dolu, pod Rutama, Budinšćini i Konjšćini. Nakon oko 39 prijeđenih kilometara u 10 sati stigli su u Mariju Bistricu. Ondje su sudjelovali na svetoj misiji crkvi Majke Božje Bistričke, nakon čega je uslijedilo druženje uz roštilj te organizirani povratak kućama. Ivanečki klub kolekcionara u prostoru bivšeg Retra u Ivancu održao je redovitu mjesečnu sjednicu na kojoj je nazočila većina članova, njih 16. Na sjednici se raspravljalo o aktualnim i planiranim aktivnostima kluba u narednom razdoblju, uključujući pripreme novih izdanja i izložbenih postava. U tijeku je lektura tekstova za novi broj Ivanečke škrinjice, koja predstavlja jednu od ključnih aktivnosti kluba tijekom godine. Uskoro je planirana izmjena postava u kolekcionarskom izlogu, gdje će se sa novim eksponatima predstaviti više članova kluba. Dogovorena je i organizacija jedne zanimljive i poučne priče na otvorenom za građanke i građane, koja bi se trebala održati sredinom lipnja, a detalje će biti objavljeni naknadno. Kolekcionari su najavili i aktivnosti tijekom ljeta i rane jeseni, kao i pripreme za obilježavanje 80. obljetnice prvog samoposluživanja u Ivancu, koje će se održati u prosincu. Nakon službenog dijela sjednice, članovi kluba nastavili su druženje u neformalnoj atmosferi. U Memorijalnom centru Domovinskog rata u Ivancu učenici 8. razreda osnovne škole Ivan Kukuljević-Sakcinski posjetili su u srijedu centar i sudjelovali u edukativnom programu o Domovinskom ratu. Učenike je dočekao predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranka Ivanec Ljudvek Cikač, a kroz stručno vodstvo poznati su se postavom koji sadrži više stotina autentičnih eksponata. Posebno zanimanje pokazali su za opremu i naoružanje, gdje su mogli isprobati zaštitne kacige, pancirke i dio vojne opreme, a postavljali su i brojna pitanja o životu i djelovanju hrvatskih branitelja. Iz Memorijalnog centra poručili su kako su učenici pokazali iznimnu zainteresiranost te ih pozvali na buduće posjete. Sutra, 6. lipnja, održat će se biciklijada Dolinom Vitezova u organizaciji Udruge Margareta Margičan. Okupljanje sudionika predviđeno je na Margičanskom trgu, a start biciklijade je u 10 sati. Ruta je prilagođena svim uzrastima, a za sigurnost sudionika pobrinut će se članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava Margičan i Radovan. Organizatori pozivaju rekreativce, obitelji sa djecom, te sve ljubitelje prirode i biciklizma da se pridruže zajedničkoj vožnji kroz krajolik Ivanečkog kraja. Cilj biciklijade nije natjecanje, već druženje, boravak na otvorenom i promicanje zdravog načina života. Sudionicima se preporučuje da ponesu osvježenje za put te koriste zaštitnu opremu, posebno najmlađi biciklisti.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Planinarski klub Ivanec i ove godine organizira igre mladih planinara, koje će se održati u nedjelju 7. lipnja na lokalitetu Šumi Podno Ivanščice. Riječ je o petom izdanju ovog jedinstvenog druženja djece, mladih i obitelji u prirodi, s ciljem promicanja planinarstva, boravka na otvorenom, timskog rada i zdravog načina života. Program počinje u 9 sati na proplanku Šumi, a okuplja mlade planinare iz više krajeva Hrvatske. Sudionika očekuju brojne edukativne i natjecateljske discipline, poput planinarske štafete, orijentacije, planinarskog recitala, potezanja užeta, izrade šatora i vezivanja čvorova. Za sve sudionike osigurane su majice i prehrana, a najuspješnije ekipe očekuju i nagrade. Nakon natjecateljskog dijela planirano je zajedničko druženje uz Logorsku vatru. U slučaju lošeg vremena program će se održati u sportskoj dvorani u Ivancu. Prijave su dalje otvorene, a dodatne informacije mogu se dobiti kod organizatora.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U noći i sutra rano ujutro još ponegdje može pasti malo kiše, a zatim počinje proces razvedravanja pa će subota biti većinom suha i djelomično sunčana. Vjetar slab zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Nedjelja nam donosi suho i pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevna u nedjeljno poslijepodne između 26 i 29 stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na semark.hr.
5: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
6: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas na

0: Crepa 39, bakreno crveni, od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

0: aktualnosti županije, sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našu Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga eto ga razljutili uz ovu temu. Ta, ne treba što popodne onda čitati.
0: Digitalno doba je stiglo. Saznaj sve bitno sjeverni.info.
4: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelost. Osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
0: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
4: To kad pukne ekran na mobitelu.
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
6: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Slušali smo Vlatku Pokus i Petak, vaš glazbeni izbor, i stigli do 20 sati. U nastavku pjesma dana, još malo čagice, jedna Antonija Šola. Hit dana.

0: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.
2: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

0: Malo domaće popevke u 20 sati i 18 minuta, sumnjam da se neko buni na ovo.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Bližimo se polako špici večeri, odnosno našem velikom večernjem čušpajzu, pa ako još niste poslali neki vaš glazbeni izbor, za druženje od pola devet, tu je 091-561-6622. Slobodno se javite sa ponekom lijepom željicom za još ljepši petak. Koliko vidim, po pitanju prometa nije se ništa posebno promijenilo. Ako idete putem mora, bolje nemojte, aktualne su gužve i zastoji. I bit će tako, nešto slabije tokom ove noći, a onda opet tokom dana slijedi šou. Općenito kolnici su mjestimice mokri, odnosno lažni i skliski. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, na to sam upozorio, ali nikad dosta opreza. Vozite pametno i polako, ukoliko negdje zapne, možete mi to dojaviti i to na 091-561-6622. Subota većinom ugodna i sunčana, u tom tonu bit će i bioprognoza, naime u većini krajeva biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne i to u sunčana razdoblja i dnevnu toplinu. Sa lokalnim nestabilnostima na istoku zemlje u prvom dijelu dana meteoropati mogu imati prolazno narušeno raspoloženje te oslabljenu koncentraciju i manjak energije. Ako vam fali motivacija, ako ste za ništa, tu je Sjeverni FM da vam malo dignemo raspoloženje. A možete i sami sebi dići raspoloženje i to sa nekom lijepom pjesmicom na 091-561-6622. Očekujem veliki parti sa cca 10 minuta u našem večernjem čušpajzu. Pa nemojte me razočarati, molim vas. Nismo se dosta dugo čuli u popodnevu, pa ajmo neka ovaj čušpajz bude baš onak epski za pamćenje. Ono što nismo spomenuli jest kako nas točno vrijeme očekuje tokom subote, nedjelje, a onda i početka idućeg tjedna. No o tome puno više od mene zna jedan jedini Kiki Božarov, pa ćemo čuti što on ima zakazati po pitanju vremena.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana pretežno oblačno i hladnije, mjestimice s kišom. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, a temperatura zraka će kasnije popodne biti između 13 i 18 celzijevih stupnjeva. U noći i sutra rano ujutro još ponegdje može pasti malo kiše, a zatim počinje proces razvedravanja, pa će subota biti većinom suha i djelomično sunčana. Vjetar slab zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. Nedjelja nam donosi suho i pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevna u nedjeljno poslijepodne između 26 i 29 stupnjeva.
0: Hvala lijepo, Kiki. Mislim da možemo reći da nas očekuje izuzetno lijep i ugodan vikend, pa iskoristite to, izađite van, puno je događaja, puno je šansi da sunčano provedete vikend, a današnji dan ajmo posvetiti našem velikom večernjem čušpajzu. Ako se još niste javili, podsjetnik zadnji puta 091-561-6622, pa se čujemo.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: D, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Osiniša Biško, a sad nastupate vi, dame i gospodo, 505505, ajmo u napad.
1: Zaželjeli ste? Poslušajte.
0: Došlo je to doba da se poziv proba. Pa ako ima onih koji su ovog momenta u Sjevernoj FM-i koji žele ubaciti neku željicu na listu, sad je taj moment, dakle 505505, nazovite, javite se. Usput slobodno kažete i kakvi su planovi za vikend, što vas sve očekuje. Pa ono, ko zna u kakvu priču ćemo ući. Dakle, svi znate koje su prednosti ovih poziva. To je prije svega da vašu pjesmu čujete odmah, da ne čekate dugo. Što se tiče SMS džuboksa, svi znamo da to zna potrajati onako podosta. Dok vaša pjesma dođe, mnogi već odspavaju. Pa zato je najbolji način javiti se putem telefona i to na 505505. Za sada tišina na linijama. Slobodno probijete taj let sa ponekim pozivom. Čisto da vidim ko pozorno sluša ili ko ne sluša. Dakle, 505505, a SMS je 091-561-6622. Za glazbene želje, za lijepi petak, 92,8, pa ne postoji bolje rješenje. Iako sam svjestan da su mnogi sad ko zna gdje na nekakvim odmorima, u vikendicama, pri klijetima, i to vam je lijepa poziv, na koncu konce prilika da nazovete i javite se. Dakle, očekujem vaše pozive, a dok se ne pojave, ajmo vidjeti što ste vi meni lijepoga pisali. Došlo je nekoliko glazbenih želja. Kaže, dobra večer, može li pjesma Učini što moraš od Kristijana Požgaja, hvala i lijepi vam pozdrav, vama ide još ljepši, još veći.
2: Mnoge žene živio bih isto i volio tebe i više.
0: Zatim, ovdje Drago iz Novaka, pjesmu Dva drugara. Pozdrav ide meni, prijateljicama Ivan, Ramini, Antoni, Ani, isto tako dečkima iz Belgije i Njemačke, zagorskim bečarima i svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima. Može li pjesma Ima li nade za nas dvoje, samo za Roberta? Pozdrav idu svim slušateljima Sjevernog FM-a, Roberte. Ne znam kakve su ovo ljubavne romantične muke. Ljudi moji, sad jedno pitanje za sve vas koji slušate ovog momenta. Meni je čudno da nema niti jednog poziva, pa dajte mi molim vas napišite da li vi mene zovete. Slobodno mi dojavite, onda ću znati da li je možda neka tehnička poteškoća, zato što ja ne vidim niti jedan poziv. Dakle, slobodno mi dojavite da li me zovete, zato kaj ja ne vidim niti jedan poziv, a to mi je jako čudno. Čudno, pogotovo za veliki večernji čušpajs. Molim dojave na 091-561-6622. Da li se čujemo? Da li uopće zvoni linija? Dosta čudna situacija. Kaže Vesna da zovete. Ajmo onda ovako. Čuti nekoliko pjesmica iz SMS Žuboksa, a onda ponovno otvorimo šansu za vaše pozive. Budite mi tu, ne idite nikud, čućemo se mi danas. Nema, ne puštam.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog po nešto.

0: I tako, uz vaš glazbeni izbor, evo nas za 20 sati 46 minuta. Ja mislim da bi se sad trebali moći dobiti. Pa ajmo, 505-505.
1: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505-505, Jukebox Sjevernog FM-a.
0: Ljudi moji, lijepe vijesti, sve vas vidim, vidim da su pozivi aktivni, pa bez puno priče, ajmo mi na posao. A za one koji su se uključili nešto kasnije, u tijeku su pozivi, možete se javiti i ubaciti poneku u glazbenu željicu i to pozivom na 042-505-505. Dobro večer.
2: Dobro večer, Borna.
0: Kad ja čujem taj smijeh, odmah znam ko je, nema tu, jo.
2: Ja, kod mene za onu stran Drave. Mm-hmm. Pa moram se veseliti. Danas su završene pripreme, sutra imamo proslavu 100-godišnjice DVD-a.
0: Svaka čast, naprijed, onda čestitke.
2: Je, još sam aktivna.
0: Samo polako.
2: Još sam 15 godine, pa pauza, pa sad nastavno. Ali je fešta bude, ne?
0: Znači imate neku sigurno prigodnu za feštu, neku ono, za čagicu.
2: Ma ne, jedno za vas.
0: Koju?
2: A dobro, gdje si ti od Balaševića?
0: Može, evo, odlično pitanje dodano je, bude.
2: No, ali bez pozdrava su oni štete ko ne mre praviti večer. Isto tako i svim slušateljima koji su na frekvenciji 928.
0: Hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi i zabavite se. Čujemo se.
2: Je, ajde, to je i za vas pjesma, ne
0: može.
2: Za štete koji su oni. Ajde, lijep pozdrav, bok.
0: Laku noć, bok, bok. Ko nam je dalje? Halo, halo.
3: Dobar večer, Borna.
0: Dobar večer, gospođo Vesna.
3: Kako si?
0: Ma ja sam vam odlično, va petak, pa ne možeš u petak biti loše, čisto ono, i da si, ne znam, da se baviš sa nekom posebnom djelatnošću, čim je petak u pitanju, pa to je, vikend samo što nije.
3: A mi imamo spojeni vikend.
0: Je pa, blago vama, niste mi to trebali reći, ali hvala lijepo, nisam pital, ali hvala lijepo, no, i ovo.
3: Neko je u Italiji.
0: Sada priketi jamo malo, talijanske šansone i to, neka se uživa, dok su ljudi mladi, molim lijepo.
3: Tako je, tako i ti trebaš samo uživati, jer brzo, viš kako brzo dani prolazi.
0: Nažalost, da.
3: Nažalost, da. Evo, samo godina se omakne dok veliš keks.
0: A to mi je tak, život je kak vele, nepravedan, tužan, dlakav, čupav, pa ajmo mi na neku veseliju pjesmicu koju sigurno imate.
3: Pa ja bi si neko koji već dugo, mislim bar da dugo nije bilo, od Vesne Pisarović, da znaš.
0: Da znaš, pa ja bome znam da nije išlo dugo, da, tako da bit će.
3: Bit će. Lijep pozdrav tebi, svima koji slušaju Sjeverni FM i cijeloj ekipi na
0: Hvala
3: radiju.
0: Hvala vam lijepo, isto tako vama, lijep. Obitelji i živjeli. Laku noć.
3: Hvala, laku noć.
0: Čujemo se, Bog.

0: Idemo dalje, dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Izvolite.
1: Dejan iz Biškupca.
0: Dejane, koju imate u rukavu, nekog asa da čujemo?
1: Oluja sa sjevera.
0: Oluja sa sjevera, mislim da će proći. Proći će, može, ide.
1: To je za sina Luku.
0: Sve najbolje onda i vama i njemu.
1: Ma ne, to je... On je Dinamovač, a ja sam...
0: A to su onda borbe, pa sve je to okej, okay, sve je to...
1: Je, je.
0: Lijepo, lijepo.
1: Dobro.
0: Hvala, lijepo, čujemo se, Bogu, živjeli.

0: Vidimo i na idući poziv. Dobro večer.
1: Well, hello, my friend.
0: Oh, hello, hello. Pa, what's up? Što ima novo?
1: Ništa novo, ništa novo. Vruće, vruće.
0: Oh, i nama, gospođo, i nama. Ne biste trebali, ali i nama.
1: 37 danas.
0: Jer ste pod klimom?
1: Ja sam vani na verandi, imam ventilatore i ja ti roštiljam. Pa, imam, moram hranit 50 šerifi, policajci, kriminalci, kaj god su.
0: Onda nadam se da imate dovoljno zaliha. Sigurno imate nekakvu lijepu, lijepu pjesmicu koju dugo nismo čuli.
1: Na, ne znam ali je, dugo niste čuli, ali je meni uvijek draga. Nosile me noge moje ili ako nemaš to onda u san mi dođu tambure.
0: U san mi dođu, već sam bacio pogled za ovu prvu, nažalost ne, ali zato tambure uvijek imamo, može, bit će, evo.
1: Okay, all right, svima lijep pozdrav i čuvajte se i sve najbolje.
0: Hvala vam lijepo, isto tako, čujemo se, do slušanja.
1: Ok, bok.

0: Kuna Misileći, dobro večer.
1: Dobro večer, može pjesma od Dečki iz Bregov, Dojdite k nam.
0: Dojdite k nam, pa evo, nemrem dojti, ali pjesmu mogu pustiti, bude.
1: Pa...
0: Živjeli, čujemo se, bok bok.

0: Nastavljamo dalje. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, gospodine Petar.
1: Može lovački...
0: Može, bit će lovački život, to sam čuo i mislim da puče veza.

0: ima još poziva, pa idemo dalje. Dobar večer.
1: Halo, dobro večer.
0: Izvolite.
1: Gospodine Bonar, idemo.
0: Slušam vas.
1: Zahvaljujem Robertu za lijepe želje.
0: Mm-hmm.
1: Čestitamo imendan, kao već to ima, ne znam. Morala bi pjesmu Lijepa jelka od Narodnog dara. Postoji to, mislim da da.
0: Mislim i ja da postoji, dajte mi samo sekundicu. Postoji, eto, vidim da stoji, tako da dodano.
1: Može, lijep pozdrav vama kolegicama, svim slušateljima i moje obitelji.
0: Hvala vam lijepo, uživajte. Laku noć želim, čujemo se.
1: Laku noć,
0: bok, bok.
1: Pozdrav, bok.
2: Kad čujem tambure, tamburice glas.
0: E, sad smo lijepo ispucali pozive, lijepo smo se i napričali. Skoro 15 minuta, čak i više, 21 sat od kuca ovog momenta. Za one koji me nisu uspjeli dobiti putem poziva, tu je SMS, dakle 091-561-6622. Slobodno se javljajte putem svih platformi, SMS-a, WhatsAppa, Vibera i Messengera. I možda uspijete doći do mene, ke možda, 100%. Samo treba biti uporan, to smo naučili iz više primjera naših slušatelja.
3: 92.8 Radio po vašoj mjeri. Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
5: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042-300-288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 542-505-606.
6: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.
3: Sjeverni FM, Borna.

0: Opasni, opasni, realitetina, Sjevernom FM-u, malo Hajduka, malo Dinama u nastavku, čeka nas još svašta, jao, jao, kakav petak.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: U nastavku još malo vaših porukica i vaših glazbenih želja. Kaže, pozdrav iz Njemačke za dečke iz Njemačke, lepi pozdrav, fetirat ću da si Diniju uz pjesmu Brajde, ali slovenske. Lepi pozdrav isto tako za sjeverni od Baušteljića, Jana Teljih, nešto između. Dečke živeli, pjesmica ide i to slovenska. Zatim lijepi pozdrav, Borna, molim pjesmu London Nights, London Boys. Puno hvala, lijepi ugodan vikend od Vesne. Vesna, hvala vam puno. A sad malo tuge, nažalost nemamo tu pjesmu, pa ako imate neku alternativu, slobodno šibnite kao i uvijek. Samo da se prebacim u slovenski mod, kaže, dobro večer Borna, lijepi pozdrav sama v studiju Štefu, Neni i vsem koji slušaju Sjeverni FM uz pjesmo Idem v Sloveniju, lijepi pozdrav Sonja. Hvala Sonja, seveda. Zatim, molim vas, zapela si mi za oko od Maligana, pozdrav najboljem radiju, hvala vam puno. Lijepi pozdrav, Borna, može pjesma Harmoniko, sre sama od noćnog života, hvala i ugodno večer, javila se naša Brankica, može Brankica biće, hvala vam isto tako ovim putem na slušanju, i to redovnom, i na lijepim glazbenim željama. Ksenija javlja da nas je pokušala dobiti putem poziva kad je bilo još onako strmovito, ali evo rješeno je sve u međuvremenu. Kaže ona, želim da mi pustite pjesmu Varaš me ti, Kičo Slabinac, za moju bubanu dušicu. Hvala, lijepi pozdrav od Ksenije i svima topli veseli pozdrav svima koliko vas ima. Ja zahvaljujem u ime svih, iako sam sada tu samo ja, ali prenijet ću ove lijepe riječi kolegicama. Hvala vama što slušate, hvala što pratite, a kaj se tiče bolesti, bit će Ksenija sve okej, evo. I ja sam podrška, nadam se da imate lijepi krug ljudi oko sebe koji vam pružuje dovoljno podrške. Bide, bide. Bide, bide, evo kaj se mene. Bude, bude, sve bude okej. Ja vam imam jednu, onako, ne mantru, ali neka znam reći sam sebi. Ako nije kak ja hoću, onda jednostavno nije gotovo, tako da čujete se, držite se, sve bude okej.

0: Koliko vidim, većinu toga smo prošli. Ako još nešto stigne međuvremeno, to ću u zadnjem bloku oko 9:30 otvoriti i čitati. Ako imate još koju glazbenu, čisto podsjetnik, tu je 091-561-6622. Slobodno se javljajte sa vašim glazbenim izborima za ugodan i još ljepši petak.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
2: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka, uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: I tako, ljudi moji, evo nas polako do polovice ovog sata uz lijepe zvukove tamburica. Još malo pa gotovo.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: No, ne idemo nikud dok ne riješimo ostatak vaših glazbenih izbora. Molim vas, ti si život moj, Zečić, hvala lijepo, hvala vama, može, bit će na listi. Zatim jedan magazin i dobro jutro, pozdrav od Gorana iz Ravensburga, živio, Gorane, živio. Zatim jedna Rozamunda, pozdrav industrijni Katici, Loreni, Dameru i Jopiju.

0: Javio se na Štef, kaže večer pozdravljenu svima, a pogotovo njima uz pjesmu povlačim se u samoću prije nego kad umrem umotan u bilo, na polju donesite mi tilo i do tad živjeli. Štef, vječiti romantik, dame i gospodo, hvala vam lijepo za danas, iako smo imali onako dosta živahno popodne, po pitanju poziva i SMS porukica, sve smo složili, sve smo riješili. Želim vam lijep i ugodan ostatak ovog petka. Sad koliko vidim kiše malo stala, pa ako hoćete u neku šetnju, temperature su ugodne, možete izaći van prije spavanja. Kaj se tiče subote, ujutro vas čeka Erika, popodne kolegice Koren, a mi se ponovno čujemo početkom tamo idućeg radnog tjedna. Čuvajte se, pazite se, uhvatite vitamina D, upijte vitamina D, možda malo bolji termin ipak. I do idućeg puta ono najbitnije, a to je da slušate i maksimalno pojačate vaš omiljeni Sjeverni FM. Želim laku noć.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kamine.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Sve ljubavi moje

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM. The best music mix on 92.8 FM.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigao.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog